radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Kalles pappa har gård han på landet och slantar, så Kalle är störst när han kring henne fjantar. Är det pengar? Är det drängar? Är det sånt hon

Valle är inte sämre, han har bageri han, och med frieriet han jämt ligger i han. Är det bakverk, är det kakverk, är det sånt hon vill ha, ja då är det rakt inte jag. Lars han äger en verkstad för bilar och bussar, så snart han är ledig han strax henne skjutsar. Är det bilplock, är det bilkrock, är det sånt hon vill ha, ja då är det rakt inte jag. Men både Kalle och Valle och Lars hon förvånat, tio åtala tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Ja, men då kanske

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Går i syfabriker och kök och blir plats för dystra tankar. Kramande par bakom skjulen och säger smack, lov att komma back, thank you my darling, tack. Ada har fått sig ett minne att vårda om, polyfoto på sig och på Tom. Ja, engelska flottan den stävar mot vind.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Han och dansa är ni snäll. Ja, ni borde hem till ett hotell. Se hur kan ni orka? Är det inte dags att sluta nu? Kakan är ju nästan kvart i sju. Och man måste tänka på sin fru.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Nu tänkte vi ta oss en liten titt i dagens tidning. Det står på kultursidan i Dagens Nyheter: friska vindar, ung extas. Det är hundraårsminnet av den världsberömde koreografen och ballettmästaren i Danmark, August Bournonville, som firas. Vi har dagen till ära tagit hit en annan dansk ballettmästare som heter Hans Christian Lindemann. Se upp, se upp, vad heter det på danska?
1: God dag, det heter se upp på danska. Ja, det gör det. God dag.
0: Välkommen. Hur står det till med den danska balletten idag?
1: Ja, den danska balletten, den är helt enkelt fantastisk. Den har alltid varit på topp och är det än mer idag. Det må jag säga, än på August Bournonvilles tid. Nå, ja, det är ju så att de danska danserinnorna, det är inte så märkvärdigt. Det är vi män, vi danske män, som kan dansa. Ja, det hörs ju på namnet danskar. Ja, så är det. Ja.
0: Som det var väl oförskämt sagt det mot damerna.
1: Ja, det var det sagtens, ja. Jag är själv mycket begåvad. Jag är begåvad, som det heter på svenska. Ja, ja. Jag kan tala lite svenska ganska bra,
0: ja.
1: Tala lite svenska bra, ja. Godå, godå. Det bara larvar dig, ja. Jo, det är riktigt, jo. Vad är det vi ska snacka om?
0: Vi ska tala om balletten.
1: Ja, det ska vi göra, ja.
0: Ja, om hur man gör och hur det var förr. Och
1: ja,
0: det
1: danske ballett. Min första stora ballett. Min första stora ballett. Eller på svenska, min första stora ballett. Ja. Det gjorde jag på det kungliga. Den gjorde jag på det kungliga. Ja. I København, Köpenhamn. Ja, det var det. Så den hela, det var en stor smörrebrödballetten. Smörgåsballetten. Ja, det var det. Musiken var komponerad av de två danske valskungarna, Volmer och Søren Strauss. Ja. De två danske viner. Har ni inte hört tale om de två danske vinerbröder? Nej. Ja, det var väldigt berömt, ja. Ja. Det var en väldigt vacker ballett. Jag hade smurt in hela scenen på det kungliga med smör. Hela scenen föreställde ett rugbröd, ett rågbröd, ja. Och sen halkade jag in där och föreställde leverpastej. Och sen kom Inge Lise Sørensen Jensen Hans indansende, och hun var knap och stekt bacon. Ja. Och så var det då, vad hette hon, Lise Hansen Jensen Persen. Ja, hon var inne och hon var en rå äggeblomme. Och så var den lilla,
0: vad är det för något?
1: En rå äggeblomme. Vi är ju inte vad en rå äggeblomme är. Det är ju en rå äggeblomme. Det är gula, äggula. Vet du inte vad äggula är? Mitt i ägget är där en kula. Utanpå är där en vita. Det blir det. Då kan man leka som de små kineserna leker, gula och vita. Ja, eller vad?
0: Till saken.
1: Till scen. Ja, det var en väldigt mäktig god ballett. Den har jag förresten gjort en liten korrespondenskurs på.
0: Korrespondenskurs.
1: Ja, korrespondenskurs i dans har jag utgivit. Det är en stor trälåda. Trälåda. Som innehåller så här stora fötter av papper. De är numrerade. Så kan man klistra dem på golvet. Och så kan man dansa efter det där. Och då kan man få hela denna jävla balletten utlagt på golvet.
0: Ja. Ja, men det är väl utmärkt bra, men då måste man ha ganska stor lägenhet kanske.
1: Man måste ha stora fötter för att fylla ut av det, ja. Det är riktigt nog. Nej, men annars, ellers har jag specialiserat mig på dyrballetter, om djurballetter.
0: Ja, ja.
1: Balletter om djur.
0: Ja.
1: Djur. Min största success, det var nog den stora älgballetten. Ja,
0: älgballett?
1: Ja, det var i Kanada. Jag var där och spelade den två föreställningar. Två föreställningar av den där älgballetten.
0: Ja.
1: Jo, den första, den var i Montreal. Den började 4, va?
0: Ja.
1: Sen började den andra 8, va? I 8. Ja, då är det bara dåligt, ja. Men, jo, den var, den hette på engelsk, hette den The Moose is Loose. Eller, ja. På svenska blir det Älgen är lös. Ja. Och det var väldigt stil. Det är alltså den döende svan, det har jag hört. Det är lätt att föreställa sig hvordan en svan dör. Men älgen som dör, det är ett helvete.
0: Ja,
1: man och vrölar och vrölar och dansar och hoppar och har sig. Och så slutar väl lite med att det kommer en stor ful fågel. Ja. Kommer fågeln ner och tar åt och rycker iväg älgen upp i scenvinden. Lilla älgen till himlen for. Ja, det är det så.
0: En märklig ballett.
1: Ja, älgfågeln heter den också. Ja. Det var riktigt, ja. Det var jag för fel. Ja. Ja, jag har ju min stora ballett som jag ska nu göra med motiv från H.C. Andersen.
0: Ja.
1: Den grimme älling, yeah. Den fule ankungen på svenska, ja. Jag har lyckats engagera Glistrup att spela anko, ja. Ja, man ska vara anko. Men det har jag också studerat, hvordan, det är ju levande svan som det handlar om, även den är jag. Då skulle jag försöka studera efter naturen, och då smög jag mig in på den zoologiska häve och stal en lille svan. Och så smugglade jag stoppade under min rock eller min fracke. Och så gick jag hem med den där svansen. Jag måste studera hur den bevegade sig, hur den rörde sig. Ja. Men på vägen hem så blev jag sugen på ett par vinerbröd. Så jag gick in i en affär för att köpa vinerbröd. Och det är för jävligt. Jag blev arresterad. Ja, det är det. Jag blev arresterad av polisen.
0: Va?
1: Ja, det var. Ja, de trodde jag var en blotter.
0: Ja,
1: det var förskräckligt. Fordi det var damen inne i butikken. Hon sa så här: "Där kommer den lille balletman in." Det var mig. Det var, "Där kommer den lille balletman in. Gå och stirra hotfullt på mig," sa hon. "Så kommer han fram till disken," sa hon. Plötsligt så öppnar sig hans frakke. Og ud kommer Langrej og knipser en kransekage.
2: Det var den danske balletmästaren Hans Christian Lindemann som inledde veckans program av en rolig timme. Ösnojen berättar om det svenska språket och diverse uttryck i det. Robert Gustafsson är på Skansen, på Allsång på Skansen. Som vanligt, känn dig mycket varmt välkommen.
3: De svåra språk och så vidare. När till exempel europeer skämtar om araber så säger man att det där språket är jättesvårt. Det är så mycket akta språk och så vidare. Men vet du, arabiska till exempel har bara 4 olika skeljud. Det är... Sista är jättesvårt. Men svenskan har 67 olika skeljud. Vet du? 67! Till och med ordet 67 är ett skeljud. Fattar du hur sjukt det är? Allt kan bli skeljud i svenska. G kan bli skeljud. Vanligt S, S, J, C, C, H, S, O, T. Vanligt T heter institution. Hur fan blev det T där i mitten? Skeljud. Allt kan bli skeljud. Är det kör eller kör? Är det kör eller kör? Man fattar ingenting. Växjö, när fan blev X ett skeljud? Allt kan bli skeljud. Så svårt är det svenska språket. Allt kan bli skeljud. Alltså vårt svenska språk är ju vackert och sådär. Men jag tror också att språk formas efter de områden man växer upp i. Arabiska till exempel, det är ju då att det är varmt där, solen steker på, man bränner sig på marken. Och det är därför arabiska låter så aggressivt och argt, för att man blir förbannad till slut, eller hur? Man bara, så kommer det sandstorm rätt in i halsen. Ja, det är så, det är min lekmannateori i alla fall. Men det svenska språket, alltså vårt svenska språk är ett fantastiskt vackert språk. Drömskt, episkt, poetiskt språk. Vi kan skriva väldigt vackra romaner och väldigt effektiva kommunala rapporter. Nej, men det är ett bra språk. Men alltså jag glömmer aldrig då, när vi då kommer till Sverige. Jag är 8,5 år och vi är då politiska flyktingar. Eller som pappa sa, politiska flytningar. Det var först i 12 års ålder jag fattade vad flytning var. Det kom som en chock. Jag bara, nej, men vad fan? Så har man gått omkring vars flytning i 4 år. Jävla osis alltså. Nej, men vad står det med? Jag var sån här politisk flytning också. Sån här röd flytning, sån här äcklig flytning. Nej. Jag gick fram till pappa, jag har ingen flytning. Han bara, jo pappa flytning, mamma flytning. Alla du också flytning. Jag var tvungen att förklara för honom vad flytning var. Han bara, oh, hur vet du så? Psst, aj, bara. Men jag glömmer aldrig då. När vi flyttade till Sverige så fick vi bosätta oss i Rinkeby. Och som barn så lär man ju sitt språk väldigt snabbt. Så jag gick i förberedelseklass i ungefär 3 månader. Och efter det För att, nej men alltså, som barn så tar man ju allting bokstavligt. Och jag tar saker fortfarande bokstavligt, för jag tror att jag är ett bokstavsbarn. Nej men så är det. Och nej men, i det kurdiska språket så är AA hela tiden. G är G, S är S, K är K, T är T. Hela tiden, det är samma sak. Men i det svenska språket så gör vi lite vad vi vill med våra bokstäver. Som vi vill och när det passar oss. Och jag märkte att det är ett av de få språk där vi har fler undantag än regler. Jag står där då inför min klass i Rinkeby efter att då liksom, efter några månader så ska jag presentera mig själv inför min klass. Och man är nervös, man bara: god morgon klassen, jag heter Öz, jag kommer Kurdistan. Och då var det några turkungar i klassen bara: det finns ingen Kurdistan. Jag bara: åh nej fan, de är här också. Jag fortsatte: i Kurdistan vi hade djur som get. Och då stoppade min fröken mig. Hon bara: nej, nu måste jag hejda dig Öz, det heter faktiskt get. Jag bara: men det står get, G-E-T, det blir get. Hon bara: jo men du, hörru, i det svenska språket så har vi faktiskt svenska språk- och skrivregler. Och det är att om det kommer en mjuk vokal efter get så uttalas inte get. Och jag tog ju det bokstavligt. Jag bara: om det inte uttalas, varför ni skriver? Skriva ett! Hon bara: jo, alltså, där haffar du mig. Jo, det uttalas, men det blir som ett j, j. Tänk dig som ett j. Jag bara: varför ni inte skriver j, j? Hon bara: då blir det get och det är något helt annat. Och barnet till mig: men varför? Hon bara: nu är det bara så här, nu får du bara acceptera det. Och du får bita i det sura äpplet. Jag bara: varför ska jag bita ett surt äpple? Fattar ingenting. Ja. Hörrni, det går inte ens en timme så säger jag till samma fröken. Jag bara: fröken, för nu tror jag har lärt mig. Jag bara: fröken, kan jag få gem? Hon bara: det heter gem. Jag bara: men du sa, kommer du upp på koll efter G, det blir gem. Och det här var hennes svar: ja men ibland så gör vi som vi vill faktiskt. Och så är det bara med det. Nu får du bara. Och det är så svenskt, tycker jag. Nu är det så här. Ibland gör vi som vi vill. Det här är samma vecka som vi har klassens roliga timma. Och varannan klassens roliga timma

0: tu joyar. Sosro.
1: No te jodas, me
0: kommer till ett nytt land, ny kultur, nya uttryck och så vidare. Du skämtade ju det här med att det var lite löjligt när en svensk pratar franska. Men fransman som pratar svenska är ännu löjligare. De förstör vårt språk. Nej, men när en fransman ska prata så här, och det tar så lång tid innan de ska börja starta. De bara, mamma, ska du spy eller ska du prata? Bara, de håller på och mimar i 2-3 minuter. Bara, Jag äter. Man bara, han äter, han är kock eller någonting då. No, mitt namn är Jean-Pierre. Man bara, Jean-Pierre, var bor du här i Sverige? Udensch. Man bara, vad fan ligger Udensch? Man kollar Google Maps, man kollar Atlas. Vad fan, kan du skriva det, Jean-Pierre? Ja, Huddinge, jävla idiot. Alltså. Men tänk dig då att lära sig svenska uttryck. Jag glömmer aldrig då, när jag var liten. Alltså, när jag hörde svenska uttryck första gången, tänkte jag att det här folkslaget har knarkat i väldigt många hundra år alltså. Nej, men bara en sån här grej, bara, nej, nu blommar löken, mamma, vad? Alltså man fattar ingenting, det är bara såna sjuka uttryck. Men jag var jättebusig i skolan när jag var liten. Och min fröken tar tag i mig och liksom, och verkligen bara, nu skärper du dig och gör exakt som jag säger, ögonen var ut. Jag bara, okej. Hon blir jättearg, för hon tror jag driver med henne. Jag gör exakt som hon säger. Hon blir ärlig, du skärper dig, håll inte på och löjlar dig. Nu gör du exakt som jag säger, säger jag. Ögonen böj. Jag bara, det kanske åt andra hållet. Hon blir så arg, så hon kastar ut mig från lektionen. Jag kommer hem gråtandes. Mamma, vad är det som har hänt min son? De försökte böja mina ögon. Jag bara, det är ingenting, mamma. Nästa vecka är jag lika busig. Så kastar hon ut mig från klassen och skickar iväg mig till rektorn med de här orden. Och akta dig för rektorn, för hon har ögon i nacken. Vad är det här för folkslag? Jag är en nyanländ flyktingpojke. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Flera veckor gick jag så här längs rektorsexpeditionen. Och var det alla andra ungar i Rinkeby? Abo, akta er, hon har 2-3 ögon till. Abo, akta, hon har 2-3 ögon. Jag svär, det är någonting. Ja. Men det mest sjuka och absurda, det var bara några månader senare, så ger hon mig en perm. Och som den enklaste saken i världen, så säger hon så här: här Ös, har du permen, och så vill jag bara att du kastar ett getöga på den.
2: Du står till son i Vanelja i väg. Jag visste han stilig. Ja, flickor. Ja, jag var lite framfusig här förstås. Men alltså, jag vet inte, jag har det sättet. Jag måste bättra mig. Det är aldrig för sent att bättra sig, det vet jag. Det är därför jag väntar ett tag till. Berit heter jag. Fortfarande ogift. För fjärde gången. Ja, jag ska inte döda någonting. Jag är på jakt efter en ny kar. Jag tittade på tv förra veckan när jag såg 2 meter Berghagen. Jag tänkte, jag åker dit. Jag tog bussen här från Norrmalmstorg här. Åh gud, vilken resa. Alltså det skakar och hoppar. Jag sa till busschauffören, vad är det här? Vad är det för hål som ni kör ner i hela tiden? Vi kallar dem för potthål, sa han. För Vägverket skiter i dem. Va? Vad är det för språk? Då känner jag, förstår ni, hur en kar står och trycker sig och liksom gnider här. Jag sa, måste ni stå och skava? För... Nej, men det är inte jag, säger han. Det är mitt avlönskuvert jag har i min byxficka. Jaha, då har du bara med på löneförhöjning sen förra årplatsen då, säger han. Äckel! Alltså, min förra man Börje var ett riktigt äckel också. Vi satt vid frukostbordet och berättade han så klibbiga fräckis. Alltså, jag, tomaterna rådnar. Jag tröttnar på hon. Jag tröttnar på hon. Börje, tuntigt namn också. Jag vet, när han döpte så slog hans pappa hakan i dopfunten. Så hans fullständiga namn, det är väl Hans Börje, jävlar i helvete Jansson. Ja, men annars hade han faktiskt allt man kan begära. Han hade villa och pool och bil och checkkonto.

0: Hjärtinfarkten. Ja, han var uppe över öronen, förälskade mig faktiskt. Inga dåliga öron han hade heller. Det var mer som två håriga grytlappar, kan man säga. Vi träffades faktiskt här nere på... Eller, ja, det var egentligen ett misstag. Han visste efter en taxi. Och ja, visst, 2 veckor sedan var vi gifta. Och gud, det var så romantiskt, jag måste berätta. I bilen på vägen till kyrkan, förstår ni, det här var i november. Det regnade och regnade, förstår ni, och så fick vi punktering. Och jag tänkte, nu kommer inte vi och nu kommer inte de och nu är inte de här. Och kanske de ska dit och kommer inte dit, och hur ska det gå? Så började han gick ut för att byta däck. Och med jämna mellanrum var jag tvungen att komma in och värma sina fingrar mellan mina lår. Ja, han var alldeles frusen. Och när han kommer in för 50 gången och ska sticka ner fingrarna och säga, titta på Börje, säger jag, du Börje, du fryser inte om öronen också. Nej, då börjar han gnida in öronen med cigaretttändaren. När vi kommer in i kyrkan och fram till allt, då får jag se, då har han glömt att kavla ner byxbenen på fracken. Så prästen börjar sig fram och säger, dra ner byxorna, och det gjorde han. Åh gud vad jag skrattar. Och sen på bröllopsmatten på hotellrummet gick vi in, och då klädde han av sig alla kläder och spände han musklerna och sa, här du ber, här ser du 100 kilo riktig dynamit. Ja, du ser, jag ser bara stubinen är så kort. Ja, alltså han var ju alldeles stel. Frusen. Och sen, ja, sen firade vi smekmånad i juni i Växjö på västkusten. Och på, eller nej, på ostkust, eller var på väst? Ja, det var i alla fall väldigt långt till stranden. Han var ju så envis, kan. Det var en riktig streber. Om han gick in som nummer 3 i en svängdörr så kom han ut som nummer 1. Jag vet, men hemmet brydde han sig inte om. Jag sa till Börje, snälla Börje, kan du inte laga kranen? Den står och droppar hela tiden. Jag vill ingen rörmokare, säger han. Ja, men nu kan vi laga köksluckan, står och slår. Jag vill ingen snickare, säger han. Då ringde jag hantverkare. Nästa dag kom Börje in och sa, blir det dyrt? Nej, lilla Börje, så det blir inte alls dyrt. Jag fick välja mig att bjuda på en kopp kaffe, en liten bakelse eller en liten kärleksstund. Du tog väl bakelsen, säger han. Nej, vadå, så jag tror att jag är en konditor. Ja, han var så snål. Han var så snål, förstår ni. En vinter då hade han fågelskrämma i julkärven. Och när han drack snaps, förstår ni, då blundade han. För om han tittade och vattnades i munnen, han ville inte späda ut den. Ja, vi hade ingen sprit hemma. Då gick han raka vägen ut i garaget och tog 2 liter bensin. Sen sprang han en halv mil rakt ut i skogen bara. Ja, men det är väl märkligt, har ni hört på maken. På 2 liter bara han kommit mycket längre. Nej, Kara, jag vet, de är så tröga, så jag vet inte, det är något... Jag tror jag hade 3 kar när jag blev av med oskulden. Jag visste... Ja, den första, han var sån här... Han var violinist. Jag visste, han bara smekte och smekte och smekte. Ja, jag var så trött på honom. Och den andra, han var politiker. Han bara lovar, lovar, lovar hela tiden. Den tredje, han var murare. Han bara spottade henne och sa, jag har det bett, imorgon börjar vi. Usch, jag vet. Han var flinskall i den. Det tycker jag är äckligt. Han tycker själv att det är obehagligt, framförallt när flugorna var kalla om fötterna. Så, alltså, det ska ju vara en framgångsrik man som tjänar mer pengar än hans fru kan göra av med. Alltså, en framgångsrik kvinna, det är en kvinna som har hittat en sån man. Får inte vara någon enkling eller frånskild. Eller, nej, och ska jag ha en ny karl, det vill adressera honom själv. Tycker att han ska vara stark och manlig och självständig och göra precis som jag säger till honom. Men det är klart, det är svårt. Jag är ingen ungdom längre. När jag var ung, jag var så avundsjuk på Lola. Lola, förstår ni, hon såg ut som, hon var så läcker. Hon såg ut som, som en rokokobyrå med översta lådan utdragen så här. Nu träffar jag henne på stan 20 år senare. Hon såg likadan ut fortfarande. Ja, fast nu var jag alla lådorna utdragna. Ja, men är det inte fantastiskt? Visst är det härligt med minnen? Eller framförallt med ett gott minne? Jag kan inte minnas att jag någonsin har glömt någonting. Ja, men det finns ju de som sitter med någon slags vakuum i huvudet. Nu förstår du inte mig riktigt här. Alltså, vakuum, förstår du? Vakuum, det är ju som ett... Det är som ett... Ja, nu kommer jag inte på det här, men jag har det i huvudet. Mm. Alltså, jag kommer aldrig att glömma... Ja, hej på dig. Kommer aldrig... Nej, men hej på... Förlåt mig. Det är Bertie, jag känner inte igen dig med kläderna på. Nej, ja, det är min gamla simlärare. Så, hej på dig. Jag kommer aldrig att glömma... Nej, men herregud, är det Majsan? Är det Majsan? Gud, vad roligt! Ja, men det här är ju fantastiskt. Majsan och jag, vi umgicks mycket när vi var unga, förstår ni? Gud, vad, vi delade lägenhet. Gud, vad roligt. Kommer du ihåg aftonbönen? Ja, varje kväll läser vi så här: O jungfru Maria som födde utan att synda, hjälp oss att synda utan att föda. Ja, visst. Kan du fortfarande inte sova när du druckit kaffe?
1: Nej, det är mycket svårt.
0: Ja, med mig är det tvärtom. Jag kan inte dricka kaffe när jag sover. Det är mycket med. Du måste ha sömnpiller, lilla gumman. Det har jag förstått. De är så starka som jag har med handväskan här. Då somnar låret. Ja, visst, det är fantastiskt. Vad glor du på? Sitter han och stirrar mig rakt upp i häcken här? Jag försöker inte se så där frireligiöst oskyldig ut som någon slags Jehovas vittne. Du såg väl inte olyckan en gång? I så fall borde du inte tända på tanter utan på kontanter. Nej, men titta så han dräglar här. Kan vi få en del? Han påminner om tandläkare Stav som jag jobbar som assistent hos. Jag var timanställd där innan jag fick fast tandställning. Nu måste jag fråga, minns du Gill? Kommer du ihåg Gill? Villiga Gill. Vi kallar henne avdragsgill. Kommer du inte ihåg? Hon har blivit revisor. Jag har nu pip på det här. Hallå? Ja, det är Berit. Ja. Nej, det känner jag inte till. Nej, men snälla, jag har massa människor. Det... Nej, men ni hör väl vad jag säger. Nej, men titta, nu tappar jag här. Hallå, slog du dig? Ja, hallå? Nej, men det är väl märkligt. Nu ringer de och frågar om man fått information om något som heter tvångssparande. Det är ju löjligt, jag parar mig med den jag vill. Nej, hörni. Det är dansen som håller en uppe. Jag var ute i lördags. Jag dansade med en fotbollsspelare. Gud, vilka lår. Ja, men sen fick han på käften när han tog med hand innanför straffområdet. Då blev jag uppbjuden, förstår ni, av en järker. Han försökte mig att säga att hans liv hade varit som en öken innan han träffade mig. Så dansade han som en kamel också. Ja, han var så tänd på mig. Han var så tänd på mig, det sa jag till honom i dansen. Tror du att jag får punktering, sa jag. Nej, vadå, sa han. Ja, men fäll ner domkraften då. Då bara flinar han upp. Han bara flinar mig rakt upp i ansiktet och säger han: butiken är öppen, säger han. Förlåt? Butiken är öppen. Då tittar jag ner. Då har han gylfen öppen, förstår ni. Är du inte klok, säger jag. Nej, men snälla, vadå, säger han. Har du sett butiksföreståndaren? Nej, det gjorde jag inte än. Men jag såg springpojken. Han stod och lutade sig mot två tomma mjölsäckar. Nu kommer Lasse igen här. Lasse, min kolastång. Får jag en tungkyss? Du kommer inte undan. Du kommer...
2: Hur gick det för dig?
0: Det räcker så här.
2: Ja, tack. Robert Gustafsson. Applåder och jubel!
3: Varje år flyttar 20 000 personer till Stockholm. Många av dessa kan känna att de har svårt att passa in. Därför har vi skapat Stockholmskursen.
4: Tja, jag som leder Stockholmskursen ska lära er att passa in.
3: Vi lär dig förändra ditt beteende med hjälp av övningar.
5: Ja, vad jobbar du med då?
4: Stopp! Alltså, varför riktar du uppmärksamheten från dig själv?
5: Det är trevligt.
4: Gå och sätt dig.
3: Och lär dig kommunicera på rätt sätt.
4: Antingen är ni från söder om Stockholm eller så är ni från norr om Stockholm.
3: Du får också lära dig lite stockholmska.
4: Till exempel, ursäkta för att gå förbi blir flytta på dig.
6: Hur översätter man jag hade fel?
4: Vad betyder det?
3: På våra utflykter får du lära dig från riktiga skarpa situationer.
4: Ja, som ni märker så är det svårare att ta sig förbi om man står i vägen.
7: Det är lättare om vi inte står i vägen.
4: Ja, lite så. Ja, hur gör vi då om någon ligger utslagen så här?
6: Man går förbi?
4: Nej, vi är inte hjärtlösa. Självklart flyttar vi den av cykelbanan så att folk kommer förbi.
3: Det finns även tid för frågestund.
8: Tror ni i Stockholm att ni är bättre än andra?
4: Nej, absolut inte. Vi vet att vi är det.
9: Är inte det lite drygt?
4: Säger tjejen med fula dröjan.
3: Sök nu och börja din framtid som lyckad stockholmare hos oss.
5: Nej, men de är så jävla efterblivna alltså. Nej, jag pallar inte den här kursen alltså.
4: Ni kan gå hem, det är slut.
5: Shit, alltså, det är som jävla flock får.
10: Vi hörde på ett avsnitt ur Stockholmskursen där vi lär oss som nyinflyttade stockholmare att passa in. Dödsstraffet ur Nöjesmassaken, följt av Hjalmar som berättar hur det gick när han hyrde porrfilm.
11: Ja, Higgins. Nu är det snart dags.
12: Är det vad?
11: Har du
12: hängt? Ja, jädras Ingrid. Det hade jag precis glömt bort. Jag tror jag håller på att bli gammal.
11: Ja, jag sa jävla gammal blir du inte, Higgins.
12: Men nej, jag vet.
11: Har du bestämt dig?
12: Jag tycker det är så svårt.
11: Ja, men det, jag tycker vi behöver inte göra det med svårare än vad det är. Det här du ser att vi har att välja på här. Skjutning, hängning, elektriska stolen och giftspruta.
12: Ja.
11: Svårare är det inte.
12: Vilket är populärast?
11: Ja, ska vi säga som så att det är ju inte något av det som är speciellt populärt.
12: Det är det inte det?
11: Nej, det är det inte. Inte om man säger populärt i den meningen. Nej. Men giftsprutan har kommit mycket på sista tiden, det ska jag säga faktiskt. Ja. Det är den gjort, ja.
12: Får jag fråga en liten? Vad skulle du själv ha tagit?
11: Ja, det är det många som frågar.
12: Ja.
11: Ja. Men jag menar, det är ju inte jag som ska, så det är svårt att svara på. Jag menar, det är fyra sätt, va? De är dödsäkra allihopa.
12: Ja.
11: Vi har aldrig haft några klagomål.
12: Men om man säger, vilket är bäst för er?
11: Ja, jag ska inte sticka under stolen, men det är rätt mycket jobb med dem allihopa.
12: Det är det?
11: Ja, det är det faktiskt. Så att, men varför drömmer du inte till med skjutning? Skjutning, det är ju en klassiker. Det är så många som har blivit skjutna ju.
12: Ja. Va? Vilka är det som skjuter?
11: Ja, det är ju olika från gång till gång. Men det är duktigt folk, vet du. Det är det. Så får du ju så här lapp ju.
12: Jag sa över ögonen.
11: Nej, över ögonen får du en bindel. Men du får en lapp för hjärtat så det siktar liksom.
12: Jaha, så finurligt.
11: Ja, det är som jag brukar skoja. Det är svårt att säga. Har man bara hjärtat på rätta stället så går det som ett skott. Ja. Ska vi drömma till med bössan då?
12: Är det hagel? Jag menar, är det hagel?
11: Det har jag min själ aldrig tänkt på, du.
12: Nej.
11: Men det gör det så. Det kan jag ta reda på det. Du vet, det tar jag reda på.
12: Smäller inte för jämligt?
11: Jag smäller, Higgins. Vad fan, vi måste komma till skott, vet du.
12: Jo.
11: Men ta giftsprutan då. Ta
12: giftsprutan,
11: den är tyst. Den är giftsprutan. Ska du inte slå till på giftsprutan, Higgins? Ta den där sprutan, den lilla kanylen.
12: Ja, jag gör det.
11: Ja, det var
12: bra dig
11: då.
12: Ja, det gör jag.
11: Då ska jag anteckna dig.
12: Ja.
13: Du är benådad.
12: Men nog är det väl själva fan när man äntligen har bestämt sig.
14: Nu ska vi ha ett riktigt, jag tänkte vi skulle göra en riktig överraskning. Ett riktigt shownummer, ni vet, med sång, med dans, med allt sånt där. Och då ska vi ska greja till lite. Vi kan dra för den här ridån. Ja, bra. Och så får du hålla på bakom och så kommer det om en stund. Och då blir det som lite roligare för er. För det blir mer som en överraskning när du visar vad det blir när jag har gjort färdigt sen. Ja, bra. Det tar en liten stund, jag håller på bakom nu, så det tar. Då får ni vara beredd på att det tar, så får den vänta lite, men det kommer snart. Nu undrar ni allt, va? Det blir inte porrfilm. Nej, jag tror många utav er som sitter och tittar nu, ni tänkte, för tja, om gumfan ska visa porrfilm, va? Nej, ni. Det här är Sveriges Television, det går där. Får ni se på de andra? Vet ni det? Om ni har kabel-tv eller sån här parabolantenn, vet ni det? Då visar de porrfilmer mitt i nätterna. Har ni sittat? Har ni gjort det, va? Ni vet i Viby där Hilda och jag bor i vårat hus, vet vi, har ju varken kabel-tv eller parabol. Vi kan ju inte se det där. Hilda och jag, alltså det är klokt. Vi har sett in porrfilm en gång, Hilda och jag. Och ni, det blir så tokigt så det kan jag aldrig dra. Hinner jag tala om det här nu? Men nu, hörni, ja, bra. Alltså, jag ska ta ett kort. En dag så kom jag hem till Vivi, ja. Och då satt Hilda i telefon och då tar de med sånt här nollskitnummer. Det vet ni vad det är? Ja, nollskit. Och då ringde på Malena Ivarsson. Ni vet, hon har sån här heta linjen, Marenas heta linjen. Ni vet, hon sex professorska som kan så mycket om det där. Ja. Då talade Malena om porrfilm, förstår ni. Och då sa hon det säkert. Då sa hon det att många människor hyrde såna här porrfilmer. Men det ville de inte låtsas ve, för att de var, tyckte väl att det var lite förärligt. Och det kan ni ju förstå att ni tycker. Men, menar Malena, det behövde ni inte tycka. Utan det kunde vara två, vet ni, som hyrde en porrfilm ihop och tittade på tillsammans. Och då kunde det kännas som en sorts inspiration för samlivet och äktenskapet och så vidare. Det gick ut på det, om man säger. Ja. Och då kom jag innanför dörren och då säger Hilda till mig, för det här är inte klokt. Vad säger du, Hjalmar? Tycker du vi ska hyra en porrfilm? Nej, ej, sa jag till Hilda. Är du tokig? Hyra porrfilm, du och jag, aldrig i livet, sa jag till Hilda. Men så la jag till att om du, lilla Hilda, absolut tycker att vi ska göra det, så vill ju inte jag vara den som sätter käppar i hjulet för det, sa jag. Och som tur var ville att vi skulle göra det, förstår du? Ja. Så vi bestämde oss då, Hilda och jag, för att vi skulle hyra en porrfilm, förstår du? Ja, så tokigt. Och vet ni, vuxna människor kan ju bli så barnsliga. Så vi satte kryss i almanacka och bestämde till och med vilken dag det skulle ske. Och så gick vi kring hemma och sa, den dagen, Hilda, då, na. Och vem tror ni skulle hyra porrfilmen? Ja, självklart, ja. Och jag är ju inte blyg, det är ju inte det. Och ni vet, när ni åker ut från Kumla, om jag säger till vänster, så ligger in bensinmack. Och där har de videofilmer, och sen bakom ett skynke så har de porrfilmer, för jag har sitt andra som har varit där före mig. Så jag vet ju att det är det vi har. Och då tänkte jag, nu går jag bara rakt in, tänkte jag. Jag går rakt fram, jag tar första bästa porrfilmen som jag ser. Och det gjorde jag, och den hette Jökboet. Jag tänkte, det måste ju vara något ordentligt när det heter så. Men då var det jänta, hon var där. Hon förstod det här och sa, nej, ta inte den, sa, för den är ingen hets i, sa, och så där, utan ta något annat. Ja, du får rekommendera något, sa jag åt den, för jag begrep att hon kunde. Så hon smitt in bakom skynke då. Och jag stod kvar och väntade. Och då ropade jag till henne, du, sa jag, du, ta en riktig jävla dyngrulle, sa jag till henne. Vad fan, en vill ju inte dö nyfiken, det vill jag ju inte göra, eller hur, va? Nej. Ska det vara ordentligt, det tycker jag, eller hur? Ja, då kom hon fram då till sist i alla fall och visade mig och sa, vad säger du om den här, sa. Och ni förstår, det var en film som hette Utan trosor med Vilda Valle i Rekhyttan, hette det. Så den hade regionala anknytning, förstår ni vad jag menar? Och hon menar på att den här Vilda Valle, han skulle vara jädra bra. Jo, hon var med! Vad hette ho? Den måste ni ju känna till. Vad hette ho? Pilska Pia från Mullhyttan, den! Ja. Det visste ni, ja. För hon var ju med för länge sedan i den där andra, långt ner i Hallsberg, som du gjorde för länge sedan. I alla fall, jag tog den. Och då fick jag visa lemitigation. Det tror ni inte, det är säkert. Alla de som hyr porrfilm får visa lemitigation, det är säkert. Så de ska veta vad det är för den här jävla snuskbullar de har med att göra. Ja. Och så hem till Hilda, vet ni. Och hon satt i soffan framför tvn och hade hällt upp kaffe och bakat bullar, för vi skulle ha lite mysigt när vi tittar på det där porrfilmen. Ja, alla fall. Och vi satt där och vi fnissade och skrattade. Och så sa Hilda, nu får du sätta fart på den där filmen. Och jag gick fram, vet ni, och tryckte i den där videokassetten. Och det rullade igång. Och jävlar vad bra det var, hörni, va? Jävlar bra, ja, det var så bra. Det var så dramatik, de spelade så bra. De hade så fina repliker, de sa inte mycket. Men det de sa, jävlar vad bra de sa, hörni, va? Och de hölls på ett biltak hela filmen igenom. De var uppe på ett biltak. Och ho, det kan jag tala om för er, ho var inte frusen nu då, så där inte där. Inte klätrasen hade på sig på hela filmen. Nej, och han hade ju en jädrans jättetur att inte fick parkeringsböter, det får jag säga. För jag tyckte de höll på bra länge med det där. Och så var filmen slut, det var inte mer med det. Och en är ju inte dummare än kan ju lista ut vad en sån där film ska handla om. Det kan ju göra. Men i alla fall, Hilda och jag, vi satt och vi tyckte vi hade varit med om en kulturupplevelse, tror jag. Ja. Och rätt vad det var blev Hilda, vet ni, gravallvarlig. Hon blev gravallvarlig, Hilda. Hon bara stirrade mig rätt in i ögra. Plötsligt så sa hon bara, backa ut duetten. Jag brukar inte bli svarslös, men då, Jag tror jag fick en chock, jag tror det. Jag tror jag fick en chock, för jag bara började stämma. Hilda, du kan ju inte med, du är ju vuxna. Du kan ju inte mena. Backa ut duetten! Och ni vet när Hilda använder den ton, fy fan, då är hon inspirerad. Det är var inget annat att göra. Jag backade ut duetten och vi satt oss i, vet ni, Hilda och jag körde iväg. Jag körde upp i en skogsback och drog åt handbromsen. Tror ni inte kärringar skulle upp på biltaket? Va? Och mitt i vintern, det var minus 20 grader kallt ute. Och inga kläder skulle ha på sig. Jag hade nog vilka vantar och raggsocker på sig, kärringar. Det var. Hon frös ju fast på biltaket för mig, det är klart. Va? Och jag skulle karta upp och få ner, och det höll ju inte för mig. Jag får rakt igenom, jag fastnade här. Så här mycket hängde i minus 20 grader och mina ädla delar hängde och slängde i kupén. Jajamensan. Och hon skrek och jag sparkade. Och jag kom åt handbromsen, vet ni, så bilen började rulla. Och vi var uppe i fart, vi var uppe i 50-60 km i timmen, vet ni. Och brakade rätt in i jordens huset, pang! Betania hade höststation, tack för kaffet. Och jag säger det, det var tur att vi kom som vi gjorde. Vi fick 200 kronor för Hildas Lovika vantar och raggsocker här, va? Det bar sig. Det bar sig ju. Ja. Men ni vet vilket debacle vad folk börjar tala. Och jag sa till Hilda, vi låtsas inte om det. Vi låtsas som att det aldrig har hänt, sa jag till Hilda. Och sluta ring på 07-numren, sa jag, för det är ju inte bra. Och hon lyder ju inte mig, Hilda, ni vet hur den kan vara. Och då går du över till Holgers käring Alice, det som bor grannen med oss, ni vet. Och då sitter det, förstår ni, Alice och Hilda sitter och ringer på Malenas heta linje. Och de hör hur andra ringer. De är inte kloka. Och förra veckan, det var dags igen. Jag såg på Hilda när jag kom hem. Då började jag på en gång. Hjalmar, kom, skynda, kom för att höra. Vi har ringer på Malenas heta linje. Vill du veta vad de sa? Nej, sa jag. Det vill jag inte. Men tala om det i alla fall, sa jag till henne, för att hon kan inte hålla inne med något. Och då visade sig, förstår ni, att jag har ringt en gubbe på Malenas heta linje, förstår ni. Och han har sagt, det här skulle fan inte tala om bland folk, utan det är inte, jag har ju börjat. Den här gubben då, han har sagt, förstår ni, att han kan inte göra det. Om han inte får smeta in sig, förstår ni, över hela kroppen med Arboga leverpastej, va? Jag tror folk är tokiga, va? Och ni skulle ha sett på Hilda. Vad tycker du, Hjalmar? Ska vi prova? Nej. Någonstans får de dra gränser, det tycker jag. Och jag visste ju att jag hade mitt på det torra, för vi hade ingen leverpastej hemma, det visste jag. Tror ni inte kärringar hittar en typ böcklingpastej längst in i kylskåpet? Och smetar in mig, förstår ni, över hela kroppen med böcklingpastej. Jag höll på att bli våldtagen och kattfan. Två dygn satt jag inlåst i garderoben innan han gasade den där tokfan. Så det här är mera som en varning, menar jag till. Ring inte på 07-numren. Vad ni gör, det är fara för liv och läm. Jag vet vad ni tänker. Jag ska se om det är färdigt. Ja. Jo, jajamensan. Det blir överraskning på slutet idag också. Hörrni, om er vicka så kan vi ju ses igen. Om ni har tid, om ni har lust och om ni har ork. Nu blir det tjusigt på slutet. Dröm vackra, goa drömmar. Godnatt och upp med ridån!
15: Ja, hörru Jonsson. Har du så mycket kräfter så du orkar räcka med kräftfart, va?
16: Ja, varsågod.
15: Tack. Det hörde du, titta en sån klo den här kräften har. Det är väl kvällens klo, skulle man kunna säga, va?
16: Rens ut till varje klo, heter ett gammalt ordspråk, säger de.
15: Ja, det har du rätt i visserligen. Men det kommer inte fast nog hur många nubbar och klor som vi har tagit nu. Så det är bäst vi börjar från början, då, va? Ja, ja. Således börjar vi med helan. Ja. Helan går. Är vi klara i struparna?
16: Ja.
15: Alltså, 1, 2, 3, 4.
17: Hiten kan tagas på många handa vis. Den knyter sig i magen som svansen på en gris. Hurra för Svealand och hurra för Götaland. Och hurra för potatisland som ger oss brännevin.
15: Skål! Hej! Ja, det är verkligen skojigt.
16: Det är skojigt, där är det. Vi är allt gamla bra vänner, du och jag i alla fall. Och älskar kräfter, det gör vi båda två. Eller vi ska äta mycket kräfter tillsammans, du och jag.
15: Ja, det har du rätt i. Hörru du, gamle vän, vi ska ta och bilda en förening, du och jag. Vi kan kalla den för kräftans vänkrets.
16: Hörru, tänk om du och jag skulle ta och meta kräfter en dag, va? Jag är specialist på att mäta kräftor, må du tro. En natt så fick jag, förstår du, 62 kräftor på en enda natt fick jag 62.
15: Åh tusan, vem fick du dem av?
16: Va? Vem jag fick dem?
15: Ja, vad fick du betala för dem då?
16: Ja, jag ser på det att du inte tror vad jag säger. Men jag mätade i åren här utanför stan en gång, förstår du. Ja, det var förresten den 6 augusti förra året och då fick jag en kräfta, förstår du. Den var så stor som, ja, den var så stor som en liten hund, förstår du. Ja, den var till min styrelse en halv meter lång. Och jag ser på det, Svensson, att du inte tror vad jag säger.
15: Men... Jo, visst tror jag det. Jag ska säga det att den kunde, alltså dagen efteråt så var jag på samma plats. Och när jag drog upp hoven vid tillfälle så var den kräfta som var så stor, ja, den var säkert en meter lång.
16: Vad säger du, Svensson, hur gick det?
15: Jo, förstår du, lille Jonsson, när jag fick upp kräftan till vattenbrynet och han fick se mig, så sa den: åh, förlåt, jag trodde det var Jonsson. Och så smet han snopet.
16: Nej, nej, nu är det på tiden att vi tar halvan, du.
15: Ja, det är rätt, då klämmer vi med halvan då. 1, 2, 3, 4.
17: Halvan går från hoppet rita drälla lej. Halvan går från hoppet drälla lej. Skål, skål, skål, skål.
15: Ja, den gjorde inte ont den där. Hörru du, har du lust att komma hem till mig som gäst imorgon, va?
16: Som gäst? Ja, jag tackar, men vad är det för anledning?
15: Jo, förstår du, hustru min ska baka imorgon och hon har ingen gäst.
10: Det var Tor Modén och Arthur Rolén som hade varit på kräftkalas. Lasse Berghagen drar en rövarhistoria för Lotta på Liseberg. Och Tage Danielsson berättar om Mitt lilla face och jag.
18: Att en dag så knackade jag på dörren till pressgården. Och när han öppnade dörren så står en man utanför. Och Thomas frågade artigt: vad vill, kan jag göra för dig? Ja, jag har kommit till dig för det är någon som har stulit min cykel, sa han. Och Thomas blev förvånad. Varför kommer du till kyrkans man när någon har tagit cykeln? Ja, det är så att jag tror att det är någon i församlingen som har snott hojen, sa han. Ja, men då gör vi så här att du kommer till får inte skratta än. Du kommer till högmässan på söndag och så sätter du en av bänkarna. Och så läser jag 10 Guds bud. Och när jag kommer till du ska icke stjäla, då ser du omkring så kanske du ser cykeltjuven sitta där och rådna eller huka i bänken. Sagt och gjort, han gick dit på söndagen. Och efteråt så träffades de i sakristian. Och Thomas var ju väldigt nyfiken och frågade: hur gick det? Jo, det gick väldigt bra, väldigt bra. Men inte på det sätt som vi har tänkt oss. Utan när du läste de 10 budorden och du skulle ha sagt det där, du ska icke stjäla. Men när du kom till du ska icke begå äktenskapsbrott, då kom jag på att jag har ställt cykeln fram.
17: Nu så ska vi ut, jag har mitt lilla face och jag. Hej, alla tankar, rynkorna, påsar i kinderna. Tjo, blicken grå, ögon små, munnen är inte glad.

Det här ES-avtalet, vad tycker ni om det? Där var jag lite orolig när det skulle införas. För det står det enligt ES-avtalet så ska all kommunal upphandling över 1,5 miljoner ska ut på hela ES-marknaden. Tänk er här uppe då en morgon man vaknar och så är snö en halv meter. Ja, men då är det inte bara för kommunen att ringa till någon lokal åkare inte. Utan då ska de kanske börja ringa ner till Milano och fråga om de har någon traktor att skicka upp. Ja, det tycker jag känns oroligt. Det här är en väldigt svår fråga. Därför frågar jag en äldre dam som vi har hemma i byn. Hon heter Gärda. Och jag sa till henne så här: Gärda, vad tycker du om det med EG? Tycker du vi ska gå med? Nej, sa hon, inte då jag och Gunnar inte. Men hur tänker du då? Nej, vi är redan med så mycket. Gunnar han är med i idrottsföreningen och själv är med i Röda Korset. Och så är vi bägge med i Fåravelsföreningen. Så man ska inte vara med så mycket som man inte hinner gå på mötena. Ja, men sen vore det väl bra om vi var med, tänkt, och kan man resa och arbeta fritt var som helst i Europa. Nej, sen jag vet inte, Gunnar han jobbar 15 år på järnverk i Luleå och mellan varje dag. Då fick han både resa och arbeta, inte var det så fritt. Ja, men så jag, tänk på ungdomarna. Tänk på ungdomarna, om vi är med i EG så kan de gå skola var som helst. Vill de gå i Paris på Sorbonne så kan de göra det. Men sa hur skulle jag gå till? När inte en skolskjuts så något Peter fungerar. Så hon var mor. Själv har jag också varit tveksam länge. Och sossarna, de bytte ju linje, de var mot i 30 år. Sossarna var mot i 30 år, sen ändrar de linjen. Ja, det är så bråttom så han inte ens meddelar sina medlemmar. Och då tänkte jag så här att, vad beror det där på? Och så var han i Stockholm och så såg att Mats Hellström skulle vara på Sergels torg och hålla ett tal och förklara sossarnas egen linje. Och jag vet om ni har varit på Sergels torg så är det ju ett jävla liv. Det är liksom hiphop och allt möjligt som håller på att leva om där. Men när jag stod så här så hörde jag tydligt Mats Hellström tala. Om jag lutar mig lite grann så här, då kunde jag höra Marias enmansorkester någonstans i fjärran spela sina gamla goda religiösa låtar. Och så här lät det för mig då, sossarnas egen linje. Det bara är så att det måste vi förstå att Sverige är ett litet land. Men av olika skäl så har vi hävdat oss väl och kanske

0: Men jag måste säga, jag tror på det här. Det kommer att bli en svensk folkomröstning. Och vi ska vara med för länge sedan, tycker jag. Tänk vad mycket lidande vi hade sparat om vi hade varit med sen. Tänk alla i Sverige som de sista 20 åren har lidit och dött av asbestos. Hade vi varit med EG hade de sluppit från EG, så är asbest inget farligt. Nu kommer det att bli tre linjer i vanlig svensk ordning. Det kommer att bli först Moderaternas linje. Du som tycker att Sverige ska tillhöra Europa. Du som vill kunna resa och arbeta fritt. Du som vill kunna äta en god entrecô och dricka ett glas rödvin. Du som gillar solsken och tulpaner, rösta ja, rösta med oss. Så blir linje två, det är sossarnas. Du som tycker att Sverige ska tillhöra Europa. Du som vill kunna resa och arbeta fritt. Du som vill kunna äta en god entrecô, dricka ett glas rödvin eller ett alkoholfritt alternativ. Du som gillar solsken och tulpaner och solidaritet. Rösta ja, rösta med oss, så blir nej linjen. Du som inte tycker att Sverige ska tillhöra Europa. Du som tycker att vi ska bygga höga murar runt vårt land och förhindra folk att resa och arbeta och bo i jordkulor. Du som tycker att vi ska lämna tillbaka E4. Du som nöjer med blodpudding och lättmjölk. Du som skiter i stackars fattiga siciliska bönder och folk med asbestos. Du som ansvarslöst tror borde förbanna mig inte få rösta. Men ska du ändå rösta, rösta på I3, vi får se om räkningen röster sen.
1: Det var Ron Eriksson som redogjorde för sossarnas EG-linje. Skulle du vilja höra någon humorklassiker, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra som vanligt med Gustavs fredagsfräckis och en Lindeman till. Var redo om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat.
2: Det var en kompis till mig, han tittade på mig och sa, Gustav, sa han, du har aldrig berättat för mig vad du har jobbat med. Ja, jag sa, jag har varit skogshuggare i Sahara, sa jag. Sa han, Sahara, där finns ju inte trä. Nej, nu, nej, sa jag. Nu är det dags för fredagsfräckisen. Det var en familj som satt åt middag, hela familjen. Och rätt för det så klinkade i glaset och ställde sig ena dottern upp och så sa hon, det är en sak jag vill berätta, sa hon. Jag blev så tyst. Ja, jag är lesbisk, sa hon. Och sen satt hon sig ner igen. Jag var alldeles tyst. Faran, han skruvade på sig. Gick det någon minut så klinkade i glaset igen. Då ställde den andra dottern sig upp. Vad säger hon, det är en väldigt allvarlig sak. Jag skulle väl berätta också, sa hon. Jag är också lesbisk. Och så satt hon sig ner. Då kunde inte faran hålla sig, så han ställde sig upp. Så sa hon, vad är nu? Har vi gjort något fel med uppfostran? Har vi gett er fel mat? Eller vad är det frågan om, sa han. Jag menar, finns det inte någon i familjen som vill ha lite stark i sig? Då ställde grabben sig upp och sa han, jo, jag vill.
3: Hallå?
4: Ja, hallå.
3: Är det någon där?
4: Ja, vem är det?
3: Detta är Baltzar von Lindemann.
4: Lindemann?
3: Ja.
4: Oj. God dag.
3: God dag.
4: Hör ni mig?
3: Jag hör jättebra. Ja. Jo, jag hade kanske till och med såga ved utan glasögon. Jag fyller 175 år idag. Ja, det var egentligen jag som grävde den här kanalen. Egentligen var det jag.
4: Var det det?
3: Jo, det kan ni ge fan på.
4: Då kanske ni kan berätta.
3: Ja, det var en slump. Det var en egendomlig. Jag hade så stora fötter. De var krympt något, men jag hade så gräsligt stora fötter. Så jag fick istället för skor så hade jag fått överta de gamla isbrytarna. Signe och Ylfe, ja, och de gick omkring mig här på slätten och jag gick och släpade mig fram och då uppstod det liksom en ränna bakom mig.
4: Så, men jag fick... Två rännor blev det då?
3: Jag blev, fast jag gick tätt ihop med fötterna. Jag hade en mycket egendomlig gångstil. Jag hade ena foten framför den andra, nämligen. De flesta har ju tvärtom. Men så hade jag, det var vanligare förr, det var betydligt vanligare förr, man så. Allt nog och medan, här gick jag väl och släpade mig så började vattnet sippra upp efter mig. Och så fick jag så gräsligt ont i ryggen.
4: Ja, ont i ryggen?
3: Ja, jag fick ont i ryggen. Jag hade knäppt ihop Vättern med Vänern.
4: Tack så mycket. Tack för samtalet.
5: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön, och kvällen

Vem fick skåda ett tråd där en lukt ut av krokodil stod, och där kräftor i drivor låg? Vem fick

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se. You're my

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: från fler.
1: Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkommen till Real Country med
1: Erik Naukler
0: och Jan Claesson på Kulturkanalen, radiostråket 103,7 Åkersberga.

0: Howdy, Erik.
1: Howdy, howdy, man.
0: Ja, jag har precis hemkommit från Arlanda.
1: Jaha, är det därför du har hatt på dig
0: idag? Ja, jag kom ju knappt in genom studiodörren. Skratta inte, det här är allvarligt.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag är otroligt glad över min hatt.
1: Ja, jag förstår. Själv har jag ingen.
0: Nej, men jag säger bara det. Välkommen till IKEA-huset.
1: Ja, tack så mycket, Janne. Det är roligt att vara här.
0: Ja, och hur vill du börja dagens program?
1: Ja, jag tänkte att vi skulle ta en västkustgrupp som fanns mellan 1986 och 91 och sen så la de av och sen så har de väl startat igen 2010 eller någonting sånt här tror jag. Sweetheart of the Rodeo. Och det är två tjejer som heter Janice Oliver och Christine Arnold. Och nu ska vi lyssna på en klassisk countrylåt, men vi ska höra den i Sweetheart of the Rodeo's tappning. Please help me, I'm falling.

0: Please help me, I'm falling med Sweethearts of the Rodeo.
1: Jag kände inte igen den här låten.
0: Nej, det gjorde du inte. Men det är konstigt. Alltså originalet, ja, den är inte skriven av Hank Locklin, men han spelade in originalet. Den är skriven av Don Robertson och Hal Blair. Men Hank Locklin hade en stor hit med den här. Och sen spelades den även in av popsångaren Bobby Vinton 1962. Och var nog en hit på poplisterna också.
1: Oj.
0: Och vet du vad jag tänkte att vi skulle spela nu?
1: Nej.
0: En Texas-artist som heter Bruce Robinson. Och han är gift med Kelly Willis som vi har spelat tidigare. Den här låten kommer från hans album Country Sunshine som kom ut 2011. Och jag skulle tro att det är Kelly Willis som hjälper till att sjunga bakgrund. Bed of Ashes.

0: Bed of Ashes med Bruce Robison.
1: Härlig låt.
0: Ja.
1: Men du sa ju att hans fru var med i bakgrunden.
0: Jag tror att det är hon, Kelly Willis.
1: Då tycker jag att hon får träda fram på scenen.
0: Ja, men på samma album så finns det en duett mellan de två som heter Friendless Marriage. Nu hoppas jag ju att deras äktenskap inte är ett sådant. Friendless Marriage, Bruce Robison och Kelly Willis.

0: Friendless Marriage med Bruce Robinson i duett med hustrun Kelly Willis.
1: Du, det var bra, och jag tycker nog att jag ska återkomma till förra veckans program.
0: Jaha.
1: Ja, om vinyl.
0: Ja, vi spelade ju Rich Landers förra
1: just
0: veckan.
1: Det. Och du berättade en väldig massa om gruppen runt omkring Rich Landers.
0: Ja, gruppen kring de här två skivbolagen, AMI Records och Ovation Records, producenter, kompositörer. Och jag har ju träffat en hel del av de här personerna, dock inte Rich Landers.
1: Sen hade du faktiskt lovat att spela från hans andra låt.
0: Ja, hans andra LP som jag har. Jag tror att det finns tre faktiskt, men jag har bara två. Och han gav ut en LP på Brylon Records som heter You Don't Have to Knock. Och den släpptes 1982. Så här kommer Rich Landers.

0: Lady of the Evening med Rich Landers från hans album You Don't Have to Knock på Brylan Records.
1: Det var jättebra tycker jag.
0: Ja, det är kul med en kille som egentligen aldrig blev framgångsrik, att det gjorde bra countrymusik, det spelade liksom ingen roll.
1: Har du någon kontakt med det här gänget?
0: Nej, det måste jag säga, det har jag inte längre. Joe Sun har gått ur tiden, Vern Gostin som jag har träffat har gått ur tiden, Max D. Barnes som var en god vän, han har gått ur tiden. Så att nej, jag har ingen kontakt med någon av det här gänget längre.
1: Du kan väl spela en låt till med Rich Landers?
0: Ja, gärna det. På den här Brylan LP:n finns det mycket bra musik. We just stood there and cried.

0: We just stood there and cried med Rich Landers.
1: Vad säger du om vi byter lite spår här?
0: Jaha.
1: Och nu är det faktiskt dags för en dam.
0: Jaha, ja ja. Men då förflyttar vi oss till New York av alla ställen. För countrymusiken är ju kanske inte så vanligt. Där finns ett band som heter Donna the Buffalo. Och tongivande vokalist är en tjej som heter Tara Nevins. Hon har även givit ut två egna album. Hon spelar för övrigt gitarr, fiol, dragspel med mera. Men hon gav ut två egna album. Ett från 1999 som heter Mule to Ride. Och därifrån plockar vi This Time, Tara Nevins.

0: This Time med Tara Nevins, New York-baserad.
1: Nu får du chansen.
0: Vadå för något?
1: Du får önska precis vad du vill.
0: Jaha, vad kul. Kommer du ihåg att förra veckan så spelade vi två låtar från Elijah Oceans nya album?
1: Ja.
0: Och det var riktig real country, kommer du ihåg det också?
1: Ja.
0: Det där albumet är så genomgjutet att det känns lite oförskämt att bara lämna det utan att ha spelat minst en låt till.
1: Varsågod.
0: Då lyssnar vi på Elijah Ocean, Honky Tonk Hole.

0: Honky Tonk Hole med Elijah Ocean från hans sprillans nya album.
1: När vi pratar om sprillans, har du någon mer sprillans?
0: Jag har alltid sprillans grejer med mig. Vad sägs om till exempel Dusty Drake? Kommer från Pennsylvania, numera boende i Nashville. Heaven can't be found.

0: Dusty Drake, Heaven Can't Be Found.
1: Och den tycker jag är också real country.
0: Ja, det tycker jag också.
1: Och det kommer från hjärtat där.
0: Ja, det gör det. Det gör det. Jag skulle kanske vilja bryta lite från det traditionella countrymönstret här och lyssna på någonting som är kanske lite mer akustiskt. Kate Wolf. Från hennes album Poet's Heart som kom ut 1985. Hon dog för övrigt i leukemi 1986. Så gör hon en låt som heter Crying Shame. Vem som sjunger duett med henne, det framgår nog inte riktigt, men jag skulle kunna gissa att det är Bill Griffin som har producerat den och även spelar mandolin. Kate Wolf.

0: Crying Shame med Kate Wolf.
1: Det där var finsänt och väldigt vackert.
0: Tycker jag med.
1: Och vad tråkigt att höra att hon inte finns längre.
0: Ja, hon dog ju blott 44 år gammal. Verkligen sorgligt, för det skulle kunna blivit något riktigt bra inom countrymusiken.
1: Ja. Och vad ska vi spela nu?
0: Jag hade tänkt att vi skulle spela en tjej till. Marla Cannon Goodman. Och namnet Cannon, det har hon efter sin pappa, Buddy Cannon, som är en mycket känd låtskrivare och producent i Nashville. Hon själv har också jobbat som låtskrivare och skrivit bland annat till George Strait och Billy Currington och Kenny Chesney med flera. Hon har släppt ett album som heter Perfect Imperfections, kom ut i år. Och från den så tänkte jag att vi ska lyssna på ett akustiskt nummer som heter The Fool.

0: The Fool med Marla Cannon Goodman.
1: Jag älskar den här typen av musik.
0: Gör du det? Ja. Lågstämt. Mm.
1: Lågstämt, finstämt och känslig.
0: Ja.
1: Du, det har hänt en sak här.
0: Vadå?
1: Jag har fått ett inlägg.
0: Jaha, och vad ska du göra med det då?
1: Ja, jag lyssnade på det där och jag tycker nog som ansvarig utgivare att vi gör ett försök.
0: Okej, det är du som är ansvarig utgivare. Jag är bara studiotekniker. Säger du att vi ska köra inlägget, då gör vi naturligtvis det.
1: Absolut.
2: Ja, hej. Här kommer ett inslag från veckans tyckare i Real Country. Inspelat i Studio 2. Som ni vet så spelar vi in våra program i förväg. Och därför så handlar det här tyckandet om något som hände för ett par veckor sedan. Det finns ett program på tv som heter Idol. Och nu är det tydligen uttagning till någon final eller vad det nu ska handla om. Min fru brukar titta, jag inte. Men hon ropade helt plötsligt till mig: känner du till en låt som heter Tennessee Whiskey? Jag släppte allt jag hade för handen och sprang till tvn. Stod upp och lyssnade när deltagarna skulle sjunga Tennessee Whiskey. Jag kände inte igen låten. Men så helt plötsligt så insåg jag ju att, jo, men den där texten känner jag igen. Inte melodin, men texten. Det är ju en låt som David Allan Coe gick till 77:e platsen på countrylistorna med 1981. En låt skriven av Linda Hargrove och Dean Dillon. Låttiteln blev ju även titeln på David Allan Coes album på Columbia Records. Och så här lät den då.

Tennessee Whiskey med David Alan Cole, det vill säga originalinspelningen. Låten hade först erbjudits till George Strait, men han tackade nej. Det var väl kanske beroende på hans image som renlevnadsman att han inte ville sjunga om Tennessee Whiskey. Men bara 2 år senare så spelade ju George Jones in låten i samma stil som David Alan Coe, och den gick minsann till andra platsen på countrylistorna. Så vem var det som de här idoldeltagarna hade kopierat? Ja, jag satte mig ner och googlade, och då får man fram, när man googlar på Tennessee Whiskey, låt av Chris Stapleton. Jaha, men David Alan Coes originalversion då? Och George Jones stora hit? Den nämns inte. Då får man googla ännu djupare. Skamligt, tycker jag. Ära den som äras bör. Och nu har vi ju spelat originalversionen. Men då låter vi väl låtskrivarna få sjunga varsin truddelutt också. Damerna först. Linda Hargrove. Men vi ska inte spela Linda Hargroves version av Tennessee Whiskey. Ja, hon har också spelat in den. Nej, vi hittar något annat och då blir det lite vinylsprak. Linda Hargrove avled nämligen 2010 i Tallahassee, Florida. Från hennes album Just Like You som kom ut 1976 så lyssnar vi på Fire at First Sight. Och vem kan ha skrivit låten? Jo, Linda Hargrove förstås.

Fire at First Sight med och av Linda Hargrove. Och nu då till den andra av kompositörerna till originalet av Tennessee Whiskey, nämligen Dean Dillon. Mycket framgångsrik låtskrivare, sisådär framgångsrik som sångare. Det har blivit ett antal album. Valdes in i Country Music Hall of Fame för något år sedan. Hans låtskrivande är ju formidabelt. Jag kan räkna till att han, ofta tillsammans med någon annan, har skrivit minst 54 låtar som George Strait har spelat in. Lägg där till artister som Keith Whitley, Kenny Chesney, Leanne Womack. Ja, listan är ändlös över vilka Dean Dillon har skrivit till. Men från hans eget album I've Learned to Live, som kom ut 1989, så ska vi lyssna på Who Do You Think You Are? Och här har han skrivit låten tillsammans med den gamla bekantingen Frank Dykes, Dean Dillon.

0: R med Dean Dillon, en av kompositörerna till låten Tennessee Whiskey. Tack för att jag fick komma till tals. Ja, det brukar jag ju få göra eftersom jag är en av programledarna i Real Country. Men när jag hörde den där massaken i tv på den gamla hederliga låten Tennessee Whiskey, ja, då kunde jag inte låta bli att gå ner och spela in detta inlägg.
1: Det har jag nu konstaterat att inlägget var väldigt bra.
2: Tack för det.
1: Ansvarig utgivare har givit grönt ljus.
2: För att sända det?
1: Jajamensan.
2: Ja, det var lite sent kanske eftersom det nog redan ligger ute i etern.
1: Ajajajaja. Men du, jag tar den chansen.
2: Ja.
1: Men hur är det med tiden förresten?
2: Ja, den börjar ta slut.
1: Du vet du vad jag tänkte på? Nej. Tennessee Whiskey.
2: Ja.
1: Ja, och det fanns en kille som heter George Jones.
2: Ja, den stora countrylegenden George Jones, ja, hade ju en stor hit med den låten.
1: Kan vi inte spela lite snutt?
2: Jo, vi kan spela en liten snutt på den och sen så får vi väl tona ut den mot slutet då. Det brukar vi inte göra, men det gör vi idag då. Men ska vi säga hej då till lyssnarna först?
1: Absolut, hej då lyssnare.
2: Vi hörs om en vecka. George Jones, Tennessee Whiskey.

0: har lyssnat på Real Country
1: på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Programledare och den som står för musikvalet och tekniken är
0: Erik Naukler.
1: Sidekick och tillika ansvarig utgivare är Jan Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

valp mot lamp i sommarsjö. Och milt som våg mot gräsväxtgrus, den lägger sig att dö. Det ska nog susa starkt en gång, högt, glad som himmelen. Och den ska bli lek

kärleksröd rosenfin, och du ska dricka djup till den ditt ödes tunga vin. När du stuvnat still till ro och bäres bort av svarta män och bäddas

0: Ja, man gjorde ju sina försök, lilla vän.
1: Fick du tänt några hjärtan i brand?
0: Ack, det brann så det osa och rök, jojamän. Och de föll när jag sjöng som en glad trubadur. För min röst

0: Den har tystnat, men harpan är kvar som i det minne från flydda dag.
1: På den tiden då levdes det glatt, farfar.
0: Ja, man tog sig ett glas eller två, lilla vän.
1: Fick ni lov för den sträng?

0: Ja, nog hade man prima fysik, lilla vän.
1: Var du med i något kurr någon gång, farfar?
0: Ja, du menar en kalabalik, jojomän. Då fick jag dem att springa 25-30 man. Om jag själv sprang i teten, min sann. Det var länge, länge sen. Och så stark blir man aldrig igen. Men än finns här krafter, om rätt ska vara rätt. Jag lyfter min

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen 103,7. Nu följer det en direktutsändning av dagens kommunfullmäktige sammanträde som är avsett att börja 18.30, men man vet ju aldrig, så därför så kopplar jag in fullmäktige salen så hör vi när de sätter igång.
1: Då vill jag hälsa fullmäktiges ledamöter och ersättare välkomna till det här allra sista sammanträdet för den här mandatperioden. Jag hoppas det blir ett trevligt sammanträde.
2: Det är inte jag.
1: Vi går över till punkten 1. Sammanträdesbehörighet, kontroll av närvaro och val av justerare. Jag vet ju inte vem som ska vara den här som ska vara justerare för oss.
3: Nej.
1: Till protokollet kan noteras att dagens sammanträde har tillkännagivits genom kallelse på kommunens officiella anslagstavla och kommunens webbplats. Personlig kallelse med föredragningslista har utsänds till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Kan sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst? Svaret är ja. Och då ska vi få sekreteraren ordet för att checka av närvarolistan. Varsågod.
3: Céline Alfredsson är frånvarande. Ersätter gör Gunnar Hallberg. Conny Söderström är frånvarande. Ersätts av Gunnar Fristedt. Jordan Williams. Nej, vi börjar med Margret Olin. Margret Olin är frånvarande och ersätts av Roger Lindahl. Jordan Williams är frånvarande. Där ersätter Jonas Bergqvist. Leif Haag är frånvarande. Tjänstgör för honom gör Tony Schelin. Och Johan Agge är frånvarande och ersätts av Benny Hansen. Det ska vara alla.
1: Tack. Då är det så att protokollet från sammanträdet ska justeras onsdagen den 24 september klockan 13 i kommunkansliet Alseahuset Oxberg. Ja, det står faktiskt onsdagen. Ja, torsdagen den 24 september. Jag blev lite förvånad. Och det justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens officiella anslagstavla på kommunens webbplats. Och till justerare av dagens protokoll väljs utöver undertecknad Johan Boström och Sofia Almgren. Tack för det. Och vi ska också, Johan Boström kommer att anmäla jäv på punkten 9. Och då behöver vi en justerare för den paragrafen också. Ja, jag vet. Jag tänkte bara någon skulle säga det. Bror Jansson är föreslagen. Kan fullmäktige besluta enligt förslaget? Svaret är ja. Vi kommer till punkten 2, fastställande av dagordning. Och då är förslaget att ärende 3 på dagordningen, som skulle varit en information från stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola, att det utgår. Och förslaget är att den reviderade dagordningen antas. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Då går vi till ärende 4 som är anmälningar. Ordet är fritt. Ingen tycks önska ordet. Kan vi då lägga anmälningarna till handlingarna? Svaret är ja. Och frågor och interpellationer finns inga. Då går vi till ärende 6, Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2026. Ordet går till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
4: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Den ekonomiska uppföljningen visar att Österåker har fortsatt mycket god ekonomi. Resultatet för årets första 6 månader uppgår till 106 miljoner kronor, vilket är 66 miljoner bättre än budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 100 miljoner kronor, 30 miljoner bättre än budgeterat. Det är positivt. Vi fortsätter att hålla ordning på ekonomin, ha kontroll på kostnaderna och värna om skatteinvånarnas skattepengar. En välskött ekonomi ger oss också förutsättningar att fortsätta utveckla kommunen och våra verksamheter. Med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
1: Tack för det. Då går ordet till Francisco Contreras, Vänsterpartiet. Varsågod.
5: Tack ordförande. Jag gick igenom ekonomiska uppföljningen, och när det gäller verksamheten, nämnderna, så finns det ju åtminstone 3 nämnder som går minus. Och en av de nämnderna är vår omsorgsnämnden. Och man kan läsa från texten, från den här uppföljningen, är att man har ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Och att avvikelsen beror främst på att fler LSS-kunder har fått boende i kommunens egen regi. Det betyder inte att kostnaderna egentligen har, de faktiska kostnaderna har ökat, utan det är volymförändringar, som jag förstår det. Och det har ju alltid sagts från bland annat majoriteten att volymförändringar ska ju finansieras. Men jag ser också att redan imorgon, som jag förstår det, så kommer vår omsorgsnämnd att diskutera någon slags handlingsplan för att komma itu med den här avvikelsen eller underskottet på 1,3 miljoner. Men som det är volymförändringar och inte annan typ av kostnadsökning, så undrar jag hur ni har tänkt där. För jag menar, det där med LSS är ju ändå lagstadgan, och det är någonting som kommunen måste göra, så att säga. Vi kan ju inte bara undvika det. Och på vilket sätt har ni tänkt att åtgärda det här underskottet?
1: Tack för det. Du har replik begärt som Monica Kjellman, Liberalerna. Varsågod.
6: Tack för ordförande. Jag kan berätta för dig, Francisco, att i handlingarna till imorgon, som avser 31 augusti, så prognostiseras underskottet till noll. Så det är budget i balans nu.
1: Tack för det. Vill Francisco begära replik? Ja, varsågod.
5: Så, nu så. Ja. Tack för informationen, Monica. Det jag undrar är hur ni har gjort. Är det så att man från det centrala budget har lagt in mer pengar för att kunna täcka det här underskottet? Eller är det någon typ av åtgärd som har tillkommit, till exempel att, att man att det blir färre vikarier eller att det blir färre anställda, eller vad, vad är det ni har gjort för att kunna få det här underskottet på 1,3 miljoner till 0 kronor och få en budget i balans? Så.
1: Tack, och då går ordet till Monica Kjellman. Varsågod.
6: Tack så mycket, fru ordförande. Ja, vi har en handlingsplan som vi har haft sedan i, jag minns inte om det var april eller maj, och vi följer den, och den finns i handlingarna till imorgon. Så det är alltid beskrivet där.
1: Och då går ordet för en kontrareplik till Francisco Contreras. Varsågod.
5: Tack, ordförande. Nej, men jag förstår att, att du har tänkt att säga någonting imorgon på mötet med nämnden. Men jag sitter här som ledamot i fullmäktige. Och jag ställer frågan inte som en ledamot i vårdomsorgsnämnd, för jag sitter inte där. Utan du och jag sitter i kommunfullmäktige och har... Och om jag ställer den frågan så antingen så säger jag att jag kommer att svara, vilket verkar vara så, eller så svarar du på min fråga. Det är upp till dig. Jag kan inte tvinga dig att svara, men säg att du att jag får information imorgon. Jag kommer inte vara där. Så att du får välja. Antingen så säger du nej, jag svarar inte, eller så svarar du.
1: Nu har Monica Kjellman inga fler repliker, men det går ju bra att ställa sig på talarlistan om du vill säga någonting. Varsågod.
6: Ja, handlingarna finns på nätet för den som undrar. Men det är ju så att en handlingsplan består ju av väldigt många olika delar. Och de här samverkar. Och dessutom tiden, så att säga... verkar i det här fallet för att budgeten ska komma i balans. Så det finns där på nätet. Handlingarna finns ju på nätet.
1: Då har Francisco Contreras begärt replik, eftersom nu det var nytt inlägg så går ju det. Men var snäll och tala i mikrofonerna så att andra kan höra vad ni säger också. Varsågod.
5: Jag vill kort, på nätet kommer jag hitta svaret. Ni andra kan alltså gå in på nätet och hitta svaret på hur man gör för att minska ett underskott på 1,3 miljoner. Det är det svaret vi får idag, tyvärr.
1: Tack. Då går ordet till Michaela Fletcher, Moderaterna. Varsågod.
7: Jag trycker. Ja, tack så mycket. Med all respekt, Francisco Contreras, jag vet inte om du... Jag tror till och med att du har suttit längre än vad jag har gjort i fullmäktige. Det här är en månadsrapport från juni. Vi är idag nästan i slutet av september. Du vet mycket väl... eller du vet ju att vi har en årsredovisning som kommer där vi sen fastställer. Alla nämnders uppdrag är att ha en budget i balans. Det som sker då i nämnderna, det sker i nämnderna.
1: Då har Francisco Contreras begärt replik. Varsågod.
5: Ja, alltså jag vet inte hur länge du har suttit i kommunfullmäktige, men det jag ändå kan säga är att det som berör budgeten i den här kommunen och det som berör verksamheten i kommunen, den ska lyftas och diskuteras i kommunfullmäktige, som är så att säga ändå det organen som fattar de övergripande besluten, som jag förstår det i alla fall. Om man läser kommunallagen så står det nog det, och då är det viktigt att vi allihopa är engagerade i som händer. I det här fallet så handlar det om vård och omsorg och människor som behöver stöd, och då finns det ett underskott på 1,3 miljoner i den här budgeten som den här redovisningen som faktiskt presenteras här. Och jag hoppas att ni alla förstår att när en punkt som exempelvis en uppföljning presenteras här, så hoppas jag att de åtminstone de allra flesta läser handlingarna och tycker att ja, men här finns det någonting som kan vara intressant. Och jag tycker att det är faktiskt viktigt och intressant det som står där. Att man har ett underskott på 1,3 miljoner och så säger ordförande i nämnden att imorgon så kommer det bli 0 kronor. Alltså det kommer inte bli något underskott alls. Och då undrar jag såklart som ledamot i kommunfullmäktige som ändå fattar beslut om budget och som ska göra om uppföljning. Är undrar jag hur man egentligen har gjort för att kunna så att säga, från det ena till det andra från en, minus 1,3 miljoner ett underskott får det imorgon tisdag till 0 kronor. Och det svaret som kommer är att jag får leta på nätet för att de kan inte svara på det. Så med all respekt så är det nog så att jag som ledamot kommunfullmäktige har den rätten att kunna fråga. Och ifrågasätta också. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Björn Molin. Varsågod.
8: Tack. Är inte det en lite konstig debatt här? Vi sitter och debatterar en viktig fråga. Och så får vi till svar att det kan du hitta på nätet. Jag börjar spåra ur det här med nätverksamheten. Och svara på frågorna som man ställer.
1: Tack. Då går ordet för replik till Michaela Fletcher. Varsågod.
7: Tack så mycket. Precis som Contreras också nämnde så finns de här handlingarna på nätet och de flesta av oss som sitter här har kollegor, partivänner som sitter i de olika nämnderna som man också kan höra. Igen, det här är en månadsrapport från juni. Den är ju i stort sett inaktuell. Monica har redovisat att en handlingsplan sattes igång i april-maj och det har åtgärdats. Nämnden är imorgon. Och jag tror att man har från Vänsterpartiet kollegor i vård- och omsorgsnämnden.
1: Tack. Då går ordet. Då går ordet för replik till Francisco Contreras.
9: Men det kanske var precis som du säger att det var en replik på Björn Molina. Ja, men det är inte. Vi kan begära om ordförande.
10: Jag har fått ordet.
5: Förlåt att jag ställer till det. Jo, jag letade på nätet. Och då var jag inne på österåke.se. Vårdomsorg. Och där finns det, vad jag kunde se så finns det bara kallelsen men inga andra handlingar. Eller är det så att det är jag som missar och hela den här raden missar? För det verkar inte finnas där. Men jag tar gärna emot, alltså jag tar gärna emot informationen. Med all respekt, Michaela Fletcher, så tar jag gärna emot som ledamot i kommunfullmäktige. Vill jag gärna veta hur ni har gjort, vilken handlingsplan ni har och så. Vad ni har tänkt om bemanningen exempelvis. Men den informationen verkar inte finnas.
1: Tack för det. Isak kan inte få replik på när debatten redan är igång. Så nu går ordet till Hampe Klein, Moderaterna. Varsågod.
11: Tack för ordförande. Något annat man kan läsa på nätet är att nämnderna är självständiga myndigheter under fullmäktige. De ansvarar själva för den löpande verksamheten inom sitt område. Alltså inget för fullmäktige att diskutera vad nämnden ska göra på sitt nästa sammanträde. Tack.
1: Tack för det. Är diskussionen avslutad? Det har ingen ytterligare. Då går ordet för replik till Francisco Contreras, Vänsterpartiet. Varsågod.
5: Alltså, det här, jag tror inte det handlar om hur länge man har suttit i den här församlingen, utan det handlar om att vi vet vad vi har. Vi har som åtagande, alltså vi ledamöter i kommunfullmäktige. Och det är ju så att budgeten klubbas i fullmäktige. Det är här vi så att säga diskuterar. Ni vet, i slutet av året så brukar vi diskutera en budget och ta det. Och då tar vi även nämnderna. Nämndernas budget. Och det vet ju Ingela Garner som varit med länge och som kan det här väldigt bra. Och det innebär också att vi har ansvar för budgeten hela året. Alltid. Och det är därför man är tvungen. Som ni vet så är ju nämnderna och alla tvungna att komma till fullmäktige och göra en redovisning. För att vi är ansvariga för det. Det är ju fullmäktige som är ansvariga för ekonomin. Så försök inte. Utan jag kan ställa de här frågorna, den uppföljning, och ni måste ju kunna svara på det. Är det så att Monica inte vill svara och hänvisa till nätet? Ja, men det är hennes svar. Och den får jag ta. Jag tycker att det inte är ett bra svar, men det får man i så fall ta.
1: Tack för det. Då går ordet till Anna-Maria Tipper. Varsågod.
12: Tack för ordförande, ledamöter och ni som sitter där hemma. Ja, det här blir ju en helt annan typ av diskussion, men jag var själv inne och tittade på det här och det finns faktiskt inte någon information. Och det här är ju demokrati och demokrati betyder folkstyre. Och vi som sitter här, vi sitter ju här för att vi representerar våra invånare där ute. Och när vi ser, så det är väl rimligt att Francisco ställer den här frågan och det är rimligt att vi får ett korrekt svar. Inte gå till hemsidan och titta. Och när vi väl går till hemsidan och tittar så finns det inte informationen som Monica hävdar ska ligga där. Så jag tycker att det skulle vara lämpligt med ett svar, för jag tycker att i allra högsta grad att hur trollar man bort ett sådant underskott utan att människor som är i behovet av det här stödet så att säga verkligen får det stödet. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Monica Kjellman. Varsågod.
6: Tack så mycket. Ja, jag är väldigt förvånad över att inte handlingarna finns på kommunens hemsida. Men nu har jag blivit uppmärksammad på att de inte gör det. Det här är alltså ett underskott på 1,3 miljoner på en budget som är nästan på 1 miljard. Så det är inte något dramatiskt underskott. Vi har en handlingsplan som finns i våra handlingar med sedvanliga rubriker, nulägesanalys, mål, åtgärder, konsekvensanalys och uppföljning. Och där står precis vad vi kommer göra och det är 8 sidor och de kommer jag inte dra här. Men det har att göra med att det var väldigt stor frånvaro, alltså det var väldigt mycket sjukfrånvaro på vårkanten. Och då blev det ju timvikarier som kallades in och så blev de sjuka. Och då blev det ännu mer arbetsgivaransvar där. Och sen i och med att de här sjukdomarna och det har gått över så har det här liksom troppat av sen. Och som sagt, i den redovisning vi får för 31 augusti så är prognosen satt till 0. Tack.
1: Tack för det. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussionen avslutad. Svaret är ja. Under överläggningen har enbart yrkat bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Vi går till ärende 7 som är försäljning av Skeppsbol 175. Ordet går till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
4: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Det här är ett ärende som handlar om att skapa förutsättningar för kollektivtrafikens fortsatta utveckling här i vår kommun. Den nuvarande bussdepån i Åkersberga behöver ersättas. Arrendeavtalet för den befintliga depån upphör 2027 och kommer inte att förlängas. Kommunen har därför under en lång tid fört diskussioner med Region Stockholm för att etablera en ny bussdepå i Brännbackens arbetsområde. Vi har tidigare i fullmäktige godkänt ett markoptionsavtal och sedan dess har regionen genomfört de utredningar som krävs. Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning har granskat trafiklösningarna och bedömer att platsen är lämplig. Den nya depån kommer att byggas ut i etapper. När den är fullt utbyggd ska den kunna rymma omkring 50 bussar med tillhörande verkstad och tvättanläggning. Det är en lösning som bedöms möta behoven fram till 2050. Försäljningen omfattar knappt 30 000 kvadratmeter mark och köpeskillingen är drygt 58,5 miljoner kronor och har fastställts utifrån genomsnittet av 2 oberoende värderingar. Med det här beslutet kan vi gå vidare och möjliggöra en ny bussdepå som behövs för kollektivtrafiken i vår kommun. Med det yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Då går ordet till Sofia Almgren Johansson, oppositionsråd för Socialdemokraterna. Varsågod.
13: Tack så mycket, ordförande. Ja, Det är väl bra att vi får bussdepån på en annan plats. Det vi har frågor om rör trafiksituationen som redan idag är ansträngd på väg 276 norr om Åkersberga och de trafikfara som redan existerar på denna väg. Hur har förvaltningens bedömningar sett ut hur det här kommer påverka det trafikflödet och trafiksituationen ytterligare om man nu har gjort bedömningen att det här är en lämplig plats? Tanke ur både liksom tänker på köer men också trafiksäkerhet.
1: Tack för det. Då går ordet till Mattias Lindorff, kommunalråd för Liberalerna. Varsågod.
14: Tack för ordförande. Ja, i de samtal som har förts med trafikförvaltningen, det vill säga SL och operatören som ska ha depån, så är det framförallt utrullning av bussar mellan 5 och 6 på morgonen. Och jag är inte säker på, för jag bor inte på den sidan av Åkersberg, men jag tror inte att köerna är jättestora mellan 5 och 6.
1: Tack. Då går ordet till Peter Nummer, Roslagspartiet. Varsågod.
15: Tack fru ordförande, åhörare och ledamöter. Förutom frågetecknen kring trafiken som egentligen är en fråga för Trafikverket men som vi naturligtvis är intresserade av så har vi ställt frågor om eventuella kostsamma sidoavtal eller någonting som skulle kunna belasta kommunens budget i framtiden och vi hittar ingenting sånt så att i det här fallet ser det ut som att vi får bra betalt och därför yrkar Roslagspartiet bifall till beslutsförslaget.
1: Tack. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussionen avslutad. Svaret är ja. Under överläggningen enbart yrkat bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Kan då fullmäktige besluta godkänna köpekontraktet för Skeppsbol 1:75. Kan fullmäktige besvära sig med att svara? Tack. Vi går till punkten 8. Uppdaterat inriktningsdokument. Åkerskanal Stadspark. Ordet går till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård. Moderaterna, varsågod.
4: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Åkerskanal är en av våra finaste miljöer här i Åkersberga. Det är en plats som många använder för promenader, rekreation och för helt enkelt komma nära vattnet. Det är också en miljö som vi behöver ta hand om och fortsätta utveckla i takt med att Åkersberga växer. Det inriktningsdokument som vi har idag är från 2013. Sedan dess har mycket hänt. Flera av de åtgärder som fanns med i det ursprungliga dokumentet har redan genomförts. Vi har fått nya kunskaper och nya förutsättningar att förhålla oss till. Därför behöver vi nu uppdatera inriktningen för det fortsatta arbetet. En viktig del i det nya dokumentet är att vi tydligare lyfter barnperspektivet. Stadsparken ska vara en plats för människor i olika åldrar och det ska finnas utrymme både för aktiviteter och rekreation. Vi tar också större hänsyn till kulturmiljön, den biologiska mångfalden och hur vi behöver anpassa våra offentliga miljöer till ett förändrat klimat. Det handlar också om en långsiktig plan för hur parken ska utvecklas tillsammans med den framtida bebyggelsen längs kanalen. Vi vill samtidigt vara tydliga med att det vi beslutar om idag är just ett inriktningsdokument. Det innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser utan framtida åtgärder och investeringar kommer att behöva prövas i den ordinarie budgetprocessen. Med det här dokumentet får vi en uppdaterad och samlad inriktning för hur vi ska ta hand om och utveckla en del av Åkersbergas viktiga offentliga miljöer under en lång tid framöver. Med det yrkar jag bifall till beslutsförslaget.
1: Tack för det. Då går ordet till Sofia Almgren Johansson, oppositionsråd för Socialdemokraterna. Varsågod.
13: Tack så mycket. Och jag tänker inte säga allt som Rickard sa igen för han sa det så bra. Vi yrkar också bifall till beslutsförslaget.
1: Tack för det. Då går ordet till Peter Nummer, Roslagspartiet. Varsågod.
15: Tack fru ordförande. Det är ju ett väldigt ambitiöst inriktningsdokument med väldigt mycket positiva formuleringar. I Roslagspartiet, med tanke på vad vi tidigare har arbetat med, så vill vi ha in två tilläggsyrkanden. Och jag läser dem. det första, att inriktningsdokumentet kompletteras med inriktningen att möjligheten till en enklare säsongsanpassad servering på eller i direkt anslutning till Slussholmen ska utredas med hänsyn till platsens kulturhistoriska och ekologiska värden. Och det andra tilläggsyrkandet är att inriktningsdokumentet kompletteras med att eventuell framtida utveckling av stadsparken på Kungsängen inte får innebära att områdets befintliga tennis-, fotbolls- och friidrottsverksamheter trängs undan, utan att dessa ska integreras som en del av stadsparkens aktivitet och rekreationsvärden. Tack.
1: Tack för det. Har det yrkandet inkommit skriftligen?
15: Nej.
1: Ja, det är helt nödvändigt, för det går inte att ta upp det annars. Då får du...
15: Jag kan skicka in det som...
1: Ja, du kan skicka in det till sekreteraren.
15: Jag gör det nu. Yes.
1: Tack. Vi avvaktar då att det kommer in. Vi har ingen ytterligare talare på talarlistan, så är diskussionen avslutad. Svaret är ja.

0: Understand.
1: Tack, då kan vi ta in det protokollet också. Jag börjar först med att fråga om fullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens förslag när det gäller själva inriktningsdokumentet, och så tar vi upp Peter Nummers tilläggsyrkande som fråga nummer två. Kan fullmäktige godkänna beslutsförslaget om inriktningsdokumentet?
2: Ja.
1: Tack. Och då ställer jag också frågan, har alla uppfattat Peter Nummers två yrkanden? Det ena om servering på utreda servering vid Slussholmen och det andra om att integrera Kungsängens IP i en fortsatt utredning. Jag ställer de två mot avslag. Är det fullmäktiges mening att godkänna Peter Nummers tilläggsyrkande?
3: Ja.
1: Och att avslå detsamma?
2: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
4: Votering.
1: Voteringen begär och ska verkställas. Den som önskar avslå tilläggsyrkandet röstar ja. Den där vill rösta nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att godta Peter Nummers tilläggsyrkande. Varsågod. Nu ska vi se.
5: Nej.
1: Det är tre stycken som inte har röstat.
6: Jag får inte upp med...
1: Det är Sigrid Valve och Victor... Nej, nu. Nu kommer de. Jättebra. Och vem är det här? Nu ska vi se om vi kan få in... Nu har alla röstat. Och då har voteringen utfallit på följande sätt. Det har avgivits 32 ja-röster, 19 nej-röster. Fullmäktige har således beslutat enligt med kommunstyrelsens beslutsförslag och avslag i tilläggsyrkandena. Så kommer vi till punkten 9 som är återrapportering av budgetuppdrag nummer 32 i budget 2022. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att säkra Largen som dricksvattenreserv och då anmäler kommunfullmäktiges vice ordförande Johan Boström jäv.
7: Peter Bramstedt kan ersätta honom under denna punkt.
1: Ja, och då ersätter Peter Bramstedt under den här punkten. Och då går ordet till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård. Varsågod.
8: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Tillgången till rent dricksvatten är en av kommunens allra viktigaste samhällsfunktioner. Vi måste ha beredskap för situationer där den ordinarie vattenförsörjningen av någon anledning inte fungerar. I budget för 2022 gav vi därför kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att använda sjön Largen som dricksvattenreserv. Det uppdraget återrapporteras nu till fullmäktige. Utredningen visar att Largen har god potential att fungera som nödvattentäkt. Sjön har god vattenkvalitet och är dessutom utpekad som en vattenresurs av hög regional prioritet. Men det finns också frågor som behöver utredas vidare. Det handlar bland annat om tillgången till vatten, miljömässiga förutsättningar och behovet av ett vattenskyddsområde. Largen delas dessutom med Norrtälje kommun, vilket gör att vi behöver ha en nära dialog med dem och andra berörda parter. Det vi föreslår idag är därför att vi går vidare med arbetet. Vi ska inleda en dialog om möjligheten att inrätta ett vattenskyddsområde och samtidigt utreda de tekniska och miljömässiga förutsättningarna. Det här är ett viktigt arbete för att stärka vår beredskap och säkerställa att vi har tillgång till vatten även om den ordinarie försörjningen skulle störas. Med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
1: Tack för det. Jag har ingen ytterligare talare på talardiskan. Diskussion överflödig. Så att det är jag. Under överläggningen har enbart yrkats bifall till kommunstyrelsens redovisning. Kan det bli fullmäktiges beslut att godta den? Så att det är jag.
7: Då återinträde Johan i tjänst.
1: Vad sa du?
7: Johan Boström återinträder i tjänst.
1: Ja just det, nu kommer vi till ärende 10. Då kan Johan Boström utträda i tjänst och Peter Bramstedt kan avsluta sin förträffliga kortvariga inträde. Ärende 10 är strategi för varumärket Österåker, varumärkesplattform för Österåker som plats och organisation. Och ordet går till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
8: Tack så mycket för ordförande, ledamöter och åhörare. Vi har idag att ta ställning till en ny varumärkesstrategi för Österåker. Den nuvarande plattformen antogs redan 2008. Och det har hänt ganska mycket i vår kommun och i vår värld sedan dess. Österåker har vuxit och utvecklats. Vi har också antagit en ny vision för kommunen fram till 2040. Det är därför naturligt att vi uppdaterar vår varumärkesstrategi. Vi har fantastiska förutsättningar med vår skärgård, vår natur och närheten till Stockholm. Vi vill att Österåker ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i, att driva företag och att besöka. Hur vi bemöter våra invånare, vilken service vi levererar och hur vi uppfattas som arbetsgivare är minst lika viktigt. Det räcker inte att beskriva kommunen på ett sätt. Vi måste också leva upp till det i vår verksamhet. Den nya strategin ska också ge oss en gemensam grund för det arbetet. Det ska också kunna användas av andra aktörer som vill bidra och utveckla den och stärka bilden av Österåker. Det är också en tydlighet för våra verksamheter, alltifrån skyltar eller annat, att den följer en tydlig struktur. Vi har också varit tydliga med att det här är inte ett arbete som på något sätt ändrar vårt märke eller våra dokument på någonting annat sätt, utan att det ska helt enkelt följa det sätt och det arbetssätt som har gjort oss framgångsrika tidigare, men säkerställa att varumärket är uppdaterat för att kunna fungera i sociala medier och i på det berömda nätet som har varit uppe ikväll också. Med det yrkar jag bifall till beslutsförslaget.
1: Tack för det. Då går ordet till Peter Nummer, Roslagspartiet. Varsågod.
0: Tack fru ordförande, ledamöter, åhörare. Just det, glasögon också. Jag vill börja med en fråga. Varför har Roslagen fått en så begränsad roll i strategin för varumärket Österåker? Österåker är inte bara en kommun i Stockholmsregionen. Vi är en del av Roslagen. Historiskt, geografiskt, identitetmässigt. Roslagen är dessutom en sedan länge etablerad och välkänt begrepp som människor redan förknippar med skärgård, natur, kultur och livsmiljö. Det betyder inte att vi ska ersätta Österåker med Roslagen som varumärke, men vi bör fundera över om vi verkligen använder den tillgång som Roslagsidentiteten innebär. I övrigt finns mycket i strategin som är väldigt bra. Men Roslagspartiet ser en grundläggande risk att vi beskriver den kommun vi vill vara som om den redan vore den kommun som vi är. Att i ett kommunalt styrdokument beskriva Österåker som exempelvis ytterst välskött gör inte kommunen välskött. Det avgörs av invånarnas erfarenheter. För oss är det därför formuleringen invånaren i centrum viktig, men den måste betyda något i praktiken. Är kommunen lätt att komma i kontakt med? Får människor snabb och begripliga besked? Blir företagare väl bemötta? Försöker kommunen hitta lösningar inom lagens ramar istället för att leta efter hinder? Det är sånt som bygger ett varumärke. Vi vill därför också att strategin ska kunna följas upp. När vi om några år utvärderar den så måste kommunfullmäktige kunna se om invånarnas förtroende, upplevelsen av kommunens service och företagens erfarenheter faktiskt har förbättrats. För ett varumärke är i slutändan inte vad kommunen säger om sig själv. Det är vad andra människor säger om kommunen när kommunen själv inte är med i rummet. Och därför är Roslagspartiets utgångspunkt enkel. Det bästa varumärket är en kommun som fungerar bra. Så Roslagspartiet har därför tre yrkanden till den här strategin. Och den första är att strategin kompletteras så att det tydligt framgår att beskrivningar av Österåker och kommunorganisationen ska skilja mellan konstaterat nuläge och den målbild eller ambition som kommunen strävar efter. Det andra yrkandet är att strategin kompletteras med krav på mätbar och regelbunden uppföljning av varumärkesarbetets resultat. Bland annat avseende invånarnas förtroende och upplevelse av kommunens service och bemötande samt företagens upplevelse av kommunens service och företagsklimat. Och att uppföljningen redovisas för kommunfullmäktige. Och den tredje yrkandet är att strategins princip om invånaren i centrum konkretiseras så att det framgår att kommunens varumärke i första hand ska byggas genom verksamhetens kvalitet, tillgänglighet, bemötande, tydliga och skyndsamma besked samt ett lösningsorienterat förhållningssätt gentemot invånarna och företag. Tack så mycket.
1: För det, då går ordet till Rickard Orgård för replik. Varsågod.
8: Tack för ordförande. Det här ärendet handlar ju om varumärket Österåker. Och det är klart att vi är en del av Roslagen. Därför har vi också ett punkt som kommer här efter. Vårt Roslagens samarbete som är viktig del. Där vi också lyfter upp Roslagen. Det här arbetar ju också, som jag nämnde, själva varumärket Österåker. Vi tycker det är väl förpackat utifrån det uppdrag och så som det har sett ut tidigare. Och det är ju helt korrekt som du säger också, Peter, vad gäller invånarnas uppfattning. Tittar vi på SCBs medborgarundersökning har vi aldrig haft så nöjda invånare som vi hade i senaste undersökningen förra året. Vi kan också konstatera att Svensk Näringslivs ranking har vi aldrig presterat så höga siffror som vi gjorde senaste. Med det sagt så är vi inte nöjda. Det finns mycket kvar att förbättra. Och ytterst så är det ju alltid våra invånare som avgör i val vad man tycker. Och det har de ju nyligen också gjort.
1: Tack för det. Då går ordet till Sigrid Valve, Miljöpartiet. Varsågod.
3: Jag kan sitta här. Tack för ordförande och övriga åhörare. Vi biträder Roslagspartiets yttrande här, men vi vill ha ett ytterligare tilläggsyrkande. Och det är att den här plattformen, den beskriver naturen för ensidigt och framförallt som en del av Österåkers attraktivitet. Och det är ju en del av attraktiviteten, ett rikt fritidsliv i vacker natur och skärgårdsmiljö som ger både återhämtning och energi, står det. Men Miljöpartiet hade även lyft in perspektivet på naturen som en naturresurs, viktig för den biologiska mångfalden och klimatanpassningen och matförsörjningen. Så min fråga är, om vi nu biträder det som Roslagspartiet sa och vill lägga till det här, kan vi göra det?
1: Nej, jag kommer att fråga på det separat.
3: Ja, okej.
1: Men du behöver komma in med det skriftligt till sekreteraren.
3: Ja, jag gör det. Jag skickar det nu.
1: Ja, tack. Då tack. Går ordet till Björn Molin. Varsågod.
4: Jag jobbar rätt länge i reklambranschen. Jag tycker man ska ha en slogan här. Och exempelvis så var det en som föreslog en gång Österåker inte bara en anstalt. Men det var inte så jättekul. Men i polisstyrelsen kom vi på en bra slogan. Oslagen i Roslagen. Det tycker jag var ganska roligt. Det är ganska roligt om man hänger upp någonting på någon liten ramsa. Sådär. Ni kan ju tänka på det när ni funderar vidare.
1: Tack för det. Jag har ingen ytterligare talare på. Jo, Peter Nummert har just anmält sig. Varsågod, Peter.
0: Tack för ordförande. Jag kom på, eller blev påmind om, att jag borde ju också yrka på återremiss. Eftersom jag har tre yrkanden. Tack.
1: Okej, då medan Sigrid Valve skickar in sitt tilläggsyrkande så kommer jag då att fråga på återremissen först. Och då Frågar jag fullmäktige, är det fullmäktige? Jag kommer att ställa frågan på det här sättet. Om ärendet ska avgöras idag eller om det ska avgöras vid en senare tidpunkt. Och då frågar jag, anser fullmäktige att ärendet ska avgöras idag?
2: Ja.
1: Vid en senare tidpunkt?
2: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Och voteringen begär ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den det vill rösta nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Varsågod. Röstningen. Har samtliga röstat och voteringen har utföljt, 34 ja, 17 nej och ingen har avstått. Och i och med att 17 ledamöter har begärt att...
7: Ja. Att det verkar som att Sigrid vill, då behöver hon sitta på mikrofonen.
1: Ja, alltså man brukar inte få ordet mitt i en votering. Det finns liksom ett resultat.
7: Samtliga har voterat.
1: Alla har voterat så att det finns ett resultat och det finns ett färdigt beslut från kommunfullmäktige. Och eftersom 17 ledamöter har yrkat återremiss, då kommer ärendet att återremitteras genom en minoritetsåterremiss. Och då får vi spara tilläggsyrkandet till en kommande gång om de kvarstår då.
7: Är det då det här som är motiveringen till återremissen?
1: Vi ska se.

0: Den har yrkat på de här tre tilläggen. Och sen går du ner och sätter dig och yrkar återremiss, och då förutsätter jag ju när jag frågar om det att du har någon annan sammanfattning än det du just har yrkat som vi skulle ställa under proposition.
1: Ja. Alltså, det jag var ute efter var att dokumentet skulle kompletteras med de tre tilläggsyrkanden jag hade, och då misstänker jag att jag begärde fel när jag sa...
0: Alltså jag hade frågat på, om processen hade gått som det borde ha gått, så hade jag frågat först på bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Sen hade jag tagit upp dina två tilläggsyrkanden, och sen hade jag tagit upp Sigrid Valves tilläggsyrkande, vilket hade varit den normala processen. Så att är det så att du har yrkat återremiss för att få upp dina tilläggsyrkanden på propositionsordningen, så hade du fått det ändå, och då borde du i så fall ta tillbaka ditt återremissyrkande och ja.
1: Vi tar time out bara så att jag får klart för mig, jag hör inte vad de säger här.
0: Ja, okej, okay. Vi kan, ja, men då får det handla om huruvida det här ska anses som ett beslut. Jag har inte klubbat det ännu.
1: Nej.
0: Jag har bara redogjort för resultatet av voteringen. Så att vi kan ta, hur många minuter behöver ni? 10? 5 minuter, varsågod. Då samlas vi åter 7:30.
2: Ja, som ni hörde då så tar man en liten paus här på 5 minuter. Men jag låter sändningen ligga kvar här. Jag går inte in med ett avbrott för musik eller så. Utan ni får lyssna på... bakgrundsljudet, miljöljudet ifrån fullmäktigesalen.
3: Ja, precis.

0: Då återupptar vi sammanträdet. Och då undrar jag vad Peter Nummert har kommit fram till.
1: Precis.
0: Var snäll och sätt på micken.
2: Yes. Återremissen blir då... Roslagspartiet yrkar därför återremiss för att komplettera strategin med följande punkter. Och det är de tre punkterna som vi tidigare har skickat in och Sigrids senaste punkt.
0: Just det. Men det har vi ju då voterat om och återremissen är ju då beviljad även om det skedde på ett något okonventionellt sätt, måste jag säga. Jag föredrar i fortsättningen att man lägger sitt återremissyrkande först och inte tar upp fullmäktiges tid med att diskutera sakfrågor som inte kommer att behandlas på mötet. Men då klubbar jag det beslut som vi tog alldeles nyss. Ärendet är återremitterat som en minoritetsåterremiss. Och då går vi med den motivering som Peter Nummert och Sigrid Wallberg har läst upp. Då går vi till punkten 11 som är en ny samarbetsorganisation för Roslagssamarbetet. Ordet går till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
3: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Österåker, Norrtälje och Östhammar har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete kring Roslagen och hur vi tillsammans kan utveckla vår gemensamma del av Sverige. Det är ett viktigt samarbete och Roslagen är en ett fantastiskt område med vår skärgård, vår natur och en besöksnäring som betyder mycket för det lokala näringslivet. Det vi nu föreslår är att ta nästa steg och formalisera det samarbete som redan finns genom att bilda en gemensam ekonomisk förening. På så sätt får vi en tydlig organisation med gemensam styrelse, ett tydligt uppdrag och möjlighet att planera och genomföra insatser tillsammans. Vi får också en tydligare ansvarsfördelning och en bättre uppföljning av hur våra gemensamma resurser används. Det är viktigt att det lokala näringslivet får en tydlig roll i arbetet och det är företagen som skapar arbetstillfällen, utvecklar besöksnäringen och bidrar till att göra Roslagen attraktivt både för invånare och besökare. Med den här förändringen skapar vi bättre förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan våra tre kommuner. Med det yrkar jag bifall till beslutsförslaget.
0: Tack för det. Nu har ingen ytterligare talare på talarlistan. Är diskussion överflödig? Svaret är ja. Under överläggningen har enbart yrkats bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Kan det då bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Vi kommer till ärende 12, valärenden. Och där finns först en begäran om entledigande från Leif Haag, Sverigedemokraterna, som först då alltid blir entledigad som ledamot i kommunfullmäktige och kan då fullmäktige besluta honom entledigande. Att entlediga Leif Haag. Svaret är ja. Och dessutom har han också begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. Valberedningen har inte förberett något nytt namn, men då frågar jag om Sverigedemokraterna har något namn som ersättare i utbildningsnämnden.
4: Anders Borelid.
0: Förlåt?
4: Anders Borelid.
0: Anders Borelid är föreslagen som... kanske skulle ha begärt entlediga. Vi gör så här. Leif Haag vill bli entledigad som ledamot i utbildningsnämnden och som ledamot i Österåkers Vatten AB. Som uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och från uppdraget som gruppledare. Och då frågar jag först, kan fullmäktige besluta att entlediga honom från de här uppdragen? Svaret är ja. Och då så har, när vi kommer till fyllnadsval, så har då SD föreslagit Anders Borelid. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Sen har ni något namn på ny ledamot i Österåkers Vatten AB? Det här är ju för resterande del av mandatperioden.
4: Göran Westin tar vi.
0: Där är Göran Westin föreslagen. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Sen har vi val av ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning för resten av året. Har ni något namn där?
5: Det är bara en månad kvar.
0: Nej, då får vi bordlägga det. Och förslag till val av gruppledare för resten av mandatperioden.
5: Det är samma sak, det är en månad kvar.
0: Har ni något, inget förslag där heller? Då bordlägger vi det också. Och kvar från ett tidigare möte har också varit val av första vice ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden för resterande del av mandatperioden. Har Moderaterna något namn?
6: Celine Alfredsson.
0: Tack för det. Ni har hört Moderaternas nomineringsförslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Och normalt så brukar man ju begära en ny sammanräkning hos länsstyrelsen när en ledamot i fullmäktige har gått av. Vi tycker att det känns ganska onödigt eftersom mandatperioden upphör. Det här är ju fullmäktiges sista sammanträde. Medger fullmäktige att vi inte hemställer hos länsstyrelsen om en ny ledamot. Tack för det.
5: Ingela, tänkte bara säga att hon sitter inte i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.
0: Vad sa du? Okej, jag skulle borde ha påpekat att Celine Alfredsson ska väljas som första vice ordförande. Hon sitter inte i nämnden och tillika ledamot för resten av mandatperioden. Kan fullmäktige acceptera den korrigeringen? Svaret är ja. Då går vi till frågan om nya motioner och interpellationer, och det finns det inga. Men däremot så har vi inkomna medborgarförslag. Och då har vi först ett medborgarförslag nummer 9/2026, trafikeländet i Åkersberga. Och där föreslår presidiet att förslaget medges väckas och remitteras till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt till kommunstyrelsen, som på delegation från fullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Sen har vi medborgarförslag nummer 10/2026. Ja till kommunalt huvudmannaskap för Storängsvägen mellan Bergavägen och Hackstavägen. Och där är presidiets beslutsförslag att förslaget medges väckas och remitteras till kommunstyrelsen, som på delegation från kommunfullmäktige och efter beredning av kommunstyrelsens tekniska utskott fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Sen har vi medborgarförslag nummer 11/2026. Österåkers kommun, en kommun med skärgård eller en skärgårdskommun. Och där är presidiets beslutsförslag att medborgarförslag nummer 11 medges väckas och remitteras till kommunstyrelsen, som på delegation från kommunfullmäktige och efter beredning av kommunstyrelsens tekniska utskott fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Och sen har vi medborgarförslag nummer 13/2026, anlägga stig mellan Vira bruk och Roslagskulla skola och väg 276. Och där är presidiets beslutsförslag att medborgarförslag nummer 13/2026 medges väckas och remitteras till kommunstyrelsen, som på delegation från kommunfullmäktige och efter beredning av kommunstyrelsens tekniska utskott fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Och sen, det var den här som vi var. Sen har det faktiskt inkommit ytterligare ett medborgarförslag, nummer 14/2026, som handlar om övervakningskameror vid IS sporthall och Hackstavägen. Och där är beslutsförslaget att förslaget nummer 14/2026 medges väckas och remitteras till kommunstyrelsen, som på delegation från kommunfullmäktige efter samråd med kultur- och fritidsförvaltningen fattar slutgiltigt beslut med anledning av frågan. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Och då har vi gått igenom det. Och kommer vi till den sista punkten på dagordningen. Men innan jag klubbar av sammanträdet så vill jag bara lite kort tacka alla ledamöter och ersättare för den här mandatperioden. Några av er kommer inte att återfinnas i det nya fullmäktige. Och vi kommer att bjuda in till en liten avtackning vid något av de kommande sammanträdena. Så vi får tacka er ordentligt, åtminstone med en tårta eller någonting sånt. Det kommer en sådan inbjudan. Och därmed förklarar jag sista sammanträdet för avslutat.
7: Ja, och därmed så var, som ordföranden sa, sista sammanträdet avslutat för den här mandatperioden. Så då återgår vi till den ordinarie programtablån.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

One more time.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande.
1: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
2: Vad är det för något?
1: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
3: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
1: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

whole day. Jag vill inte bråka, får nu inte spela, bli inte sur, jag kräver inget.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.